0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa mke mkoma Marko na Zairi. Marafikini.
0: Tala nika shumilu kubvazi. Peni mwena wazinji.
1: Nenda mka mwushini mkoma.
0: Sakudeka jali izi mkoma lafu mosa idoni ugulia pumbe uku.
1: Ndizo chadi mkoma.
0: Maona tipende vema zinji mutu unwa mulipo imwe ulititini.
1: Nee mutu unwa mucho wapa pungwe suli ui wauna unyangara ni.
0: Haitai.
1: Maona manchi kuranga kuno ni wanwensu alimushi kuranga kumuna zoti pungwe dakula saya manchi ni. Mwe mutu unwa mtu mkutisaziku zazi ni walimushi wani.
0: Eee sakudeka jali.
1: Ndizo chadi. Pendo wanya zinza kwa mkoma Marko na Zari walititini sawa.
0: Eo lense zinza iso shikuranga ako ulirikuza.
1: Ndizo chadi.
0: Maona.
1: Masita sana.
0: Apo bambu, maduya, matuisirai?
1: Ye, inenda duya. Nizodi nida kumefanya zinza mpoma hapo.
0: Waite nituwa vendepo?
1: Nizodi. Mwamefamai wangu, fanita chapo, wakazi, kereza puli chini, biro ya rujishu magustwa, tini, kumini, sheta, lute, mateushu. Wana nyawuzi lafumo Fedoni, Isabel lafumo Fedoni, Saidoni lafumo Fedoni, Nyatko lafumo Fedoni, Chapo lafumo Fedoni. Wabari, Ameriko Saidoni, Isabel Saidoni, Ofelio Saidoni, Flora Saidoni, Bernardo Saidoni. Wanyabu zinza zao, Jurnari Chapo, Ilipi Chapo, Storish Chapo, Sarunensa Chapo, Grace Jairosi, Mukwati Jairosi, Washamari Waparati, Shaneriye, Termo, Antiseni Gurungozi, Jirgu Nyaumba, Raposo, Mukoma Shigiliba, Rondwai, Arishandi Rondwai ya Wapungu Bambi, Karnish, Ma Burankani, Eriye, Pagaben, Tomaj, Kashiripo, Antoni, Raiva, Ramiro, Daimoni, Armando, Siti, Stevino, Nyandoro, Augusto, Isaías, Juda, Opaya, Pina, Kundai, Kandura, Pia, Waya, Rauj, Bendani, Simbi, Manito, Ruiz, Mauskwa, Opaya, Pashuarabo, Eriki, Ruiz, Mauskwa, Pashuara, Miche, Mauskwa, Alberto, Jim, Arthur, Jim, Ruiz, Mauskwa, Domingo, Sheta, Sajarao, Tozati Mateo, Wapabilia, Washamari, Matia, Tobia, Samson, Zenasio Neza, Wapano, Papungwe, Jose Mario, Ndawi, Vito, Bojo, Ndawi, Toti, Wamajara, Zina, Kirera, Zenasio, Zerish, Shakufika. Wanangu ni nataika pepa kakupana mkoma na zuwa mkanza nidaranga kuti huku siku ziri zinu kurema kwa nkumita kapumba kuri kundichupa wanangu wa kumpira mkoma na pepa nao kanyo kakupana na zaade ome sao siku za zatu ya ngajita mkoma mpinda na wakienza para zikutambiki wensi wa mshibargo wa mshimanyika nchute na mshibutukisi mpinda wa nsiku ya kukinya ngajita mkoma
0: mazita yenye nkala ndine iya otelera na masurei
1: kuranga kuno mkoma ndiri kuita nika ndiri kukara makava inire kwa panupano papungupano na shamwani wa nina pasa wa shikuri wa chiguta wa kundito ila masule mkoma
0: hapo nsanyi zo hizo
1: zirikuita usha kuti ndina ita mwe wa mwushi ni kwa ina ngwele kubesisa wa manigosia ndia nzangu siyo nda kuona ze nda kuzasa kuzuona usha kuti uene waya ze ndi kwa kundito ila ze kutitungira wanu kutu wa nituwele kumasule kutita kutia kafala fumoi marena betsa katika kuranga kuno mkoma ndiri kuita nika ndiri kuramira makava mkoma kutita kwa ndiri kuita kudarwa.
0: Ne, ni masoko ya kunyangada mida kuti utongi uchasuenza makamaka mapulisi ya chasuenza.
1: Kuranga kusondi datula ideka uti mapulisi ya da kone da danomba kuranga kuno mkoma panangopa ideka chini kuranga kati ni manti ya da kaskadi kusika na ukastika kutibatanga kuwala liku.
0: Ne, demira wasekuru na mzimu icha emera.
1: Masita mkoma.
0: Walikani nguwa zikwenda keta izo ziwidi na pindi wa mapfemba ndizo 2:09 jipadoko na padoko.

0: Kwa hii chane pa phone?
1: Mwari zini
0: zani. Tawana nga tuwa mnuku pfazwe, peni mwana wazinji?
1: Haa, kumuguli chichiri, kumige phone mewe hali.
0: Ande, bairo chisano tai? Samora Mashele?
1: Samora Mashele, maona.
0: Ande, kunongo ti lwani lukatandika, bairo Samora Mashele, titi tini?
1: Kibarili mwushu.
0: Hai tai?
1: Kwa nguwazima ne.
0: Ne, nchwa kudeka kajari izwe. Apu kunongo ti bambo yoteja?
1: Maona.
0: Hehede, kunongo ti kupita kwa sondo, muli kupita titi nimwe?
1: Ati emano zulu, likaliva hondi hapa, likalipofera.
0: Mhm.
1: Kapsa ganzoro zgazi.
0: Andi, andi, andi.
1: Ya mwonsi ngechazi, jene vamerega dova, basa libo zibo zirgo.
0: Andi, eh?
1: Sondo, sondo, na shamari, nilijuza wa shamari. Sigo za siga, ambale kate ndoga, ndao. Una mangwana, nisiweza ngoja, una wangra, kate ndoga wa uchechi.
0: Ah, kwa kati mkuta, posi, letu posi, kwenda wakia tendo kwa gireja.
1: Dambo ziba gare zangu, ini ama ziwa manitoni.
0: Mura zangora, mura ngora.
1: Kwa mwana mani.
0: Ulendo hunu nkuhiri razo kumafote alakuya jesu yotai mangwana.
1: Aba ukuto kufunga kutuja shamari, kumbaye wanyaku tenzi kuna mata.
0: Hai.
1: Ndo na ziba. Nandi roo njire kito wangu zangu.
0: Haa, apu mkwako ti imwe hamuliku indakati ndukuka nakuda kwa anu. Mweste mkutu yora nyawu yano kutu wate ndukuka mchina nyawu yano uzanyana ya kunzaku uku.
1: Kibezi chikalifu gari ncho.
0: Mm.
1: Chikalifu suwa panamu na kandiziwa kandiziwa kudulua kudinyawu ya mbaya.
0: Okay.
1: Na wazone gao jimu yuzaree shamari reja. Sivu ya sondo hivi kazi tingetie ndili.
0: Ne, ndidi yalo. Apo mkwango ti anti, munganda kugeresha, zulo, chishano, nyamunsi mkabera, mangbana, sondo, kugeresha. Mungwa ino ii. Msipi finango fila kuta imu ya. Muda kuwa mesa, muda kumbira rinyimbo.
1: Paida kumbira wa hili wazadu hama.
0: Waiteni, tu hapi.
1: Kwa ufaranguli. Kutio hune nani wa inga. Chodanga ni mkazi wangu ni zurdi zungi. Kujame wangu ni Fatu Mantoni. Nambaru wangu kuna Kastigu Martini. Kuna Saudi Martin, kuna Antoni Martin, kuna Sofia Martin, kuna Masudini mbani ya. Kuna Jibaldin, kuna Jibaldin, kuna Desaldin, kuna Shamari wa mbazona wa Bidizivana wa Bataveni, kuna Onyeva, kuna Jim, kuna George Javanga, kuna Tenez, kuna Banizia, kuna Pes, kuna wanizi ya kwa na lunga huu kuna mara kwa shamara kwa zinamiri kinisteja utanga ni manoshani hivya kwa jiri mbani mkandi brazangu wa varamiro benton ya muva lugdoa hawa kuzwe kuna wani nkaramba varadi mkandizi kuzwe mpare uluga wa nyokaka hui kwa ya zimbanizi ya kuna daniri maji na sundurao kuna siya waja kuna dumba kunibiwa kuna Gwenda Shkalizora, kuna Margie Mawedo huko, wali kusimilenga huko, kuna Meji, Peter Meji wa ukozo huko, kuna kusimilenga, kuna wanizi, kuna huyu na Selma wa Ibaibandu huko. Kwa nisi wensi wa kufafara, anateja Martini makarakara ukuda katandika, kari nenga wapende sabudu ya mwishi. Na ime vombo bambo maragu hapa, pasa la mwishi.
0: Mazuita wateja? Mara kundi mwimu pinda mkubira wade kisesa. Nguwa zipende kata 2 zora ji 17 minuto shindezo ziwiri na mapindi 10 na manomwe.

0: Kwejani pafoni?
1: Alo, Sorokdos.
0: Haa, ndi tipeni kurara?
1: Haa, tisukurara sempre tando uwe ziru kwa diedu mbe bata bata inyara kazima.
0: Haa, itai?
1: Haa.
0: Hapo nchwani shukara itika?
1: Ata zishi ya shumo epa, ya deshti, vintura ya kanyi zima shengi isu.
0: Sima koso ta yalisha mafia wa Irosia nuyo vinango?
1: Tati, tati irutia chando gani, irutia frio gani.
0: Pinango ya nuyo ndi ikatcha mhevo. Ikaton horka, mafia katon horka.
1: Na, ato se kwenye maa.
0: Ande, wa imaliki mawetu.
1: Ando na soro kutoa.
0: Ande, tipenti ve nyamizara, ande. Irutitini?
1: Ah, pate zapana pati kwenda ya simba kumbo pia na masekretari edu arutidaeza kwenye udamungu mama hee kuno jisesha kwenye
0: sabuku huyu, habu lipampando sabuku huyu
1: na
0: sabuku kutila maheo kutila wanu wako huko
1: na atidaeza masekretari ya kwenye atidaeza kupenya atidaeza kwenye
0: avyani mudzamwe maheo
1: aa disi mwera kuno cha simba murge maheo kuno.
0: Ne, sabuku huyu mupenishu makole mangasi kuta pampando wa tongeri.
1: Na da, machefi ya niti goshtari makamara dedwa.
0: Okay.
1: Eee.
0: Ne, ntiti jano. Apo mungabuda kie mwama huyo mbro kuita ishi, shinango?
1: Ah, padu mbuda taya kunyumba. Yano mamotro nende na matagisisha kwene.
0: Okay.
1: Eee.
0: Ne, nchakude karjaro.
1: Mm-hmm.
0: Apo, mwosankula chunichibozi. Kwa mesa kanawati nyimbro.
1: Aaaa, tunakanda wa mazita, tunakumboe meso wa mazita, mazita matatu marongomuna soro kutoka.
0: Itani ito wa pendepo?
1: Chakutanga dimu na soteke niko penepa.
0: Mazita.
1: Nenda kuna mamangu hapa, dirota wazi. Mkazangu ni zaita. Anangu hapa. Mawetolki na Evodia. Nenda kuma sekretari wangu hapa. Kamarata Toka. Sekretario, Mambaraza na sekretari kupenya. Nenda kwa nukunangu hapa. Filipi, Tiku, Wilsoni, Benjamin na Shumulanda na Edimo Ardete. Nenda umatikitiwa, tu João, tu Nico, tu Makorea, tu Shikwaro, tu Grokama. Nenda ku Azukuru Angwa, Imarki, Teodoso, na Badu. Nenda kumadziyaya, Joana, Luisa, Josina, Jolina. Na Maria na Chanayi warikone kala mshitimoyo nenda umazikijiwa tiu Antonio warikone kala mstorizi ya nenda ku mashangwara ntambana wakuno kuso Torji kuso Pakati kuso Grokama Mabgaribwa na Jaha Guru kutoro parate komunitari hapa na Chikara na Antonio Jemelere na Shwama Nipezari Pakilo. Tenda, kwa mashangwari ya samamiri fisa chariku zae marke, sema weto nga pini fitismani ya kanaka soro kutoto.
0: Mazita mwa pindawa machibesa udeka kuna imweo.
1: Obrigado, chao.
0: Katenda.

0: Chenira bafoni. Chenira bafoni.
1: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
1: Tarano cheni.
0: Ninga tama kupfa shundi mwana muri kupi?
1: Mario Patricio kuvanduzi Bairro Centro.
0: Ande wa Mario Patricio Bairro Centro vanduzi tipeti vema zinji.
1: Ai fedi mushe.
0: Okay.
1: Ai. Zuro ni karibu basa ni amasi kuweza ni kwenda basa domingo kwenda geisha.
0: Okay. Hapa maditika mdo kumbira nyimbo kama mdo kwa kwaidza zwani.
1: Ada kumusawa.
0: Itani tu hape ndepo walo nzirai mweo.
1: Namusa nkazangu magregaru wanangu Edi Azeria na huyu Ameria. Nuya mamangu Azeria Magamero, Pita Magamero, Abel Magamero, nuya amigo de radio Shano Elia, Agwenda Kamizora, Armando Mzengendwa, na wesa rukundizwa jake andina uzredo maningi ngapinde usiku kana
0: mazvita napo ndimweo
1: zvakanaka
0: tatenda. Walikani padoko na padoko hapa atadikuda wairi basi ndi wajale hapa. Wairi ndi wajale mukati mwangu azino izi wairi. Wairi ndi walikuda ine kuti akwanise kujala mukati mwangu azino izi.

0: Chenira pafoni?
1: Marara saka nini?
0: Ewo, taranja kwa mwuriku vazwe, peni mwena zinji?
1: Ewa, shutu 39.
0: Chakudeka, ndi mwane mwuriku upi?
1: Panu mwuriku pia na Lazaro, Moisés, John, Bairo, mpa guriguri roto hondiro chimweri.
0: Andi, tipendi vima zinji matiditika?
1: Ziru kwa zuya. Nini ya ndidi kutambisa kire direction andi na ndeda ngongome basi.
0: Tipendi vimbo ni nyimbo ya wani?
1: Leda nguma ya ma primary bande makakuru miza kundiseka.
0: Okay.
1: Uye mapeto biningu wangu wacha hampa kudanya masi ndiri pabasa. Zuru ndanga ndiri pabasa mangwana biningu kakaeza ndomenda kuchechi. Chiposi kontinuwa na basa.
0: Mapesa imu?
1: Zaita mkuma ma Marcos Nazari.
0: Maita basa stani jwade?
1: Tatenda.
0: Walikani hapa atadi munguwa ya kupisira ya kuti tuone kodi Jose Augusto Achi. Kuna unango kana watinkabe kuku na kuti nguwa zatu wa munamuwe zadi kuita nchanji izi kuti tipanise kujara mokati manguwa zino izi kodi Jose paino unango kana watinkabe tijari kwa tife abvine bake mpadoko alipu mbani tuache and machibesa kudeka. Machibesa kuleka. Chenino pafoni. Kulamba kwa atu yitwa muna mwwe.
2: Latinao panu sherengoma.
0: Kulamba kwa atu muna mwwe. Na kuna uti jwensi izi. Kulamba kwa atu izi. Kulamba kwa atu izi. Emani tite yalo izi. Anti, machibesa kuleka. Chenira pafoni.
3: Bondia bondia.
0: Ande tipeni kulara.
3: Tarara tarara efendi siwa guarda.
0: Amuno bado kana nsi yetae.
3: Nat. Erde pete pa nat.
0: Okay.
3: Mister Sera. Nende kompanya memo. Moti breket.
0: Ai tae.
3: Ya.
0: Ne, neta uvoma nyuku jaro.
3: Apa mkulonga na Rafaeli shuanginya mitambo.
0: Muli kupi kwache?
3: Kunyumba di nyamaonya, ibachinjio kutile muna sudeti muna.
0: Muli msidati muli kuitai iso hivi?
3: Neta kupata basa.
0: Okay.
3: Tukushanda tambe.
0: Ne, msakudeka jaro.
3: Ya.
0: Wakulu na kavi kambalame kununa nkuchiso zera muna za vene mbalame ii ikala nuna muna kati ahikala batukabata nansiye siku zensi mkati kwa yashe jalo na kwenda kia tuaka maere
3: deep mem kata kia nata wako na kapuma kwa doko
0: nye mchakudeye kati boy
3: kirelef
0: hapo tipenti pe mazinje matuisira mungu wa zino hizi
3: jaki tembu ya yamala hapa
0: kapo
3: Jukuti nyimbo ya dede asema sito hape Merenia,
0: ok. Mazuita ya musafari ndepo.
3: Maita basa.
0: Katenda. Walikani guaz izi emani tone mpani zwache uyu. Machibesa ya kudeka. Chenira pafoni. Machibesa ya kudeka. Wadikani nkulamba kwazo izi. Nkulamba kwazo. Emani tuone Jose adikuya kuti adzaone kuti nfanyi zirikuitika na kuti rumba za tretu. Mingampini munguwa ya kupisira. Jose, ona watone. Machibesa ya kudeka. Nkulamba kwazo izi. Nkulamba kwazo. Chenira pafoni. Alikwenda kiawa na Jose. Machibesa kudeka.
4: Machibesa ya didi pa inkuru.
0: Ande, tipeni ikulara.
4: Ndifu wa didi pa nipo imwe.
0: Eo, ningapita mwitaka kandimu wani mulikupi.
4: Ndine tomaji kachiripo, ndi kuno katandika zona 3.
0: Andi watomaji kachiripo tipeti vima zinji, madizitika baba.
4: Kumala kwa semana, nchishanu sabato, ndi kalipa nyumba pano.
0: Hmm.
4: Deboji domingo, ndi wenda wikireza.
0: Okay.
4: Inangia mala finsi mana.
0: Inangaya pera andi?
4: Ndi zodi mbuya.
0: Apo nkulanga wati mungu wa zino izi, nchipi lota imwe, muda kumbira nyimbo kwa muda kuomesa?
4: Ndoto zalota ine, nda ziebwa.
0: Hmm.
4: Pano muda kumbira nyimbo, kumbo kereti lota kepa, ora ya malabonto.
0: Ande, muda nyimbo ya wani?
4: Shale, sharamba, mpindulo ilipo.
0: Okay.
4: Ndiyo nyimbo ya kumbira nivano pa ikulu.
0: Mazuita msakari ndepo.
4: Abine Dumba kukumiwa na Ramiro Tysoni. Na Shano Elia nyimbo inayo wakutirane wibina.
0: Maita basa msakari ndepo.
4: Ndadenda mbuya.
0: Ande. Walikani izi zwense kwa dokutine. Kushupa kwazo. Ese tisate gatobu na kupisira mwanya uyu. Tipe nyimbo ili kuya mutambu ya kuyemkana timfu. Izwe mukati mwangu wa zino izi ni nguwa ya kutitive nyimbo iyo hii ya kuembana iye timfu ya kutikulangaku ndi nyimbo iyo ya

Ande wadikanoe pana we nango wanho kuti wanadekerha iwa ngatal kuitira bibvu nyau yao esenga zatirha wandiye bibvu na poti yowe zviri kukonza muna mwawoe zvadi kundikonza izvi uri kuyeha iyo kuti unakhatira nyau yako bibvu ndiyo nyimbo iri mutambwe iya kuimbwa na Timf achibvi ande kodi iwe unakhatitini kani iyo kuti urume munhu achishayika ineyo ndikuda kuti ningamurumao achifao maona veo ema ni pizere tuna iwele tuwa vii nkabe munga ndura ini wanangu wanalishai kaniwe hii ande wadikanue ndepo izu chiranga kutine pana wena angu wanu wana kadekere kapakuro yana ya wanyo yao ese angazalo yao ndiwe o angazalo yao ndiwe mtu nhuwenzo neta kufotine aro yao bamboi uyu nituna kaita mbafa izo izo pakubida wanyo yache anasekerera anaseka achidekerka ese angazata birkawa ndiye Tunhuya harali kitai. Walikani 3:33 kana kuti nguva zikunakatazo zitatu na mapindi makumi matatu na matatu. Yecha iko kunyau yangu abvine bambo imwe jarani. Chense chinhu chasana nguva. Ndipo ndikuti mazviita kuna mwenzi mukati perekeza mukati mwanyauno uyu. Wansi kuningana yo ino ii.

Muku upregizana imwe mukati manguwa zino is Naranga ine nkwemba kwa timfu iko uku Ajirimu njira pake kwa paizo zinai Nakuloti nkwiecha iko uku Iwo denda kialala zulu wachibvine wadakute wanweke chibesera Ndiyo nguwa ino ya kutine Woro nzera lo nzera Binoda kupruza pruza minyendo Pruza pruza minyendo Kabe da ufatiru kapa kapa kapa kapa mwiri Mota kawa kuna mazi kuti mwone muya pitsise pitsise Nakupi nakutunhune koko mna mwoye Kutzefiretu mwiri kopi Nona bambo kuita upfunya lao bambo Bunyale bunyale bunyale na yo mhepo ii Ndepo kukabesi lao mpitsa pitsisa mazia kutia kapiro kapiro bambo ii mazia

Zita zvako ketaye wazita ketaye muchawaya na nyimbo iyo ichibvizuwa na zuwa wadikanwe ntsiku na ntsiku ina zvayo ndepo izvadikanwe tsvamushi imwe kukadziwa izvo mungadziwa izvo imwe hamudzashushikani taye kuti ne nyamutsiuno ine tsvanyu zvate izvibasi nakuti imwe munanga muri kudziwa kuti ne izvi ulendo huno uhu ndagomba ine ese mangwana dzagara munhu mangwana ndzaita munhu ine ndepo upenyu ndidyaro izvo nakuti unachinja chinja woita ningana nyakatendewa tichanga pano nguva dzimwe kataizo zvitatu namapindi makumi manai namanai ndizo 3:40 Notush, kubuda kuna iye ketai ndadi kuenda na zokumbiri nyimbo za kumbirika mumatamba kana kuti za kumbirika pafona imwe izvo ndaiona kesimula nyimbo zuwa nezuwa ikalizirika wa Anselmo kuvanduzi achibvini alikoneka iye ngane zino isi alikumanika hapo ndadi kuenda kiatora iye nyimbo ya kumbirika na wa Julai Alberto kubairo primero dimayo ya gifti amuli nyimbo ichibvi iyo Ngaona donhozo nyimbo ya kuimbwa na gift amuli mukati mwangu wazino izi chiraka pano apa yekusala mapindi 10 na mashano kufika paizo zina imudziko na msambike

Frako gifti kesti amuli wadikanuwe na nyimbo iyo ii ande nsima gayo tayo wadikanuwe ese perango pale tunakalo dikwate ndeo kutinda za mshikirao ini nda za muona tingati lape pole nda za ishikira nsusko ya kuti kulanga kwa muna mwoe jina nyota ini na kabiretu kukondwa letu jina nzala ini na vana kuta letu jina nyangalirika ini makuzi na kata kupira umwa nkopei ense vaya jekao iyo Yo vaya ngai kirao jwense izi kubulida kupi na kutoti ndiye wenei uyu wangu ine Ndika kalira usiku na masikati Nyimbo kali mutambu ya dikanwe chupirekeza kuna iyo Walikoneka ngani zino izi ya chifine Ndi mwe basi basi hapana shwai unango kunzaku uku Maona munganona na winango penango Kupida wana njira rache iye Nsikuti ine ningati penango ningaita chumatsu matsu nkabele tamuna mwawoye Tiri pakati pakotine ya kusala mapindi matatu Tashike pa izo zinai muziku la masambiki ningayo nguwa ya kupisi Yaro izi kuna iyo izoishwa kuti kulangaku uku walikulira ngani zino izi Padzinzapo mbozi adienda anda shuna kaitika izo izo nsikuda kwa chita iye Na kuti iyeo nyakwendai uyu kwa chari poko Alikudiko di imwe hamuli kutida batai ine Madiku vinso kuna uku sala weka kuna uku Nkuranga kuti imwe mukandi sekera pangoni kari ina imwe basi Dadikula mwirani nkula zanuzi izi madiku ya zandi tsai kuno Tanyangala nyamusi uno Hamchidita nyamusi uno Ndapuwa nyani ine Mwaona mna mwoye nchwa kusukwalisa Misozi na vabula letu chuchu Kulira jwensezwe Misozi yo zala shwayo basi ya iyo Ndopeza no hirinzaju munhenga ine Nakamoyo Nakwa oti jina konza mna mwoye Kuzabvi iye wako katine Pansiku na nsiku Ligale shiru ndako Maona hapo zabvineo hapa china tai Jina konza mna mwoye Api hapo mwenda ndidi kunopa hapa mso Kuranga kuti mkazu wangu yo kumpako uko asala na wani Mamuna wangu yo chai asala na wani Wana wangu wa awa nafui wana wani Na kuti pansipano hapa dikanoe hapa china tai rudo Kuranga kuti alipo ana hapa pei ninga kapiri kakaita ine Alipo wana wasekira ninga kasekiri kakaita ine Yo nyimbo ili mutambo ii Ajebe imu kuranga kuti ndanyangala nyamunsi uno ine nyawayanu Mm-hmm.

0: Ande wadikanwe abvina kubalira ngozi male iyo iyi inakubalira ngozi ungaleka kundipa iwe kuyemba kwa mai uyo Rosaria Jean Pedro Kapilipili na nyimbo iyo iyi Ajipi cheka cheka cheka cheka iwe iwe iwe
1: ago ago ago ago
0: kodi iwe Jose unapusa ukupta kwa tinkabe Jose
2: Zario
0: Ande, unapusa ukubza iwe kwa hote nkabe?
2: Ande, noita angu mshoboti nga ukanganisa, angu ndaka fara maningizia.
0: Na uti, nikaona nyimboi pache Rosaria kabi apu? Apu, yu ukamusa ukundulibozi.
2: Kumu msoro wa shupi yao, kundo zungunisa zungunisa, kundo ito, kundo te zirariti mwengomeo.
0: Hai?
2: Zino kwazi.
0: Ande, Jose, kundi Jose... Iwepo kalakaro nyimbo kabwa maningi ndiyo ipi yoi kabwiri nyimbo ini
2: mwukula kwangu nakakura ndi tamba maningi ngoma zaka shtigura uri pangu pona majimba ndizo zindero kwa rira maningi ndi nangani nyo chiradio changu ndi zotra chiradio chiku kwenda kwenda korinda shoko mbwengwe ndi kwira muti ndi shite zira kwe kukwe mba kukwe kwe kukwe mba kawa aembi yao na majimba na kashitigura uri ndo inda kakura ndi chipurta na bangu pono kutamba
0: nyimbo zini zezi kabiyo ne tiri pa
2: waifurango mdiso izona kama
0: hapo mwako ti pada uda nyimbo zo izo yu kana makule mangasi
2: nanga makule nchambonyo sama si nanga ndiri kwa nyao ranga ndi chifunda makwarta tirisera udaishi
0: Ne ya makoti nyimbo hizo hizo ungapa zikaliziwa pazo zikaliziwa hizo Jose akabatikabata pa nyumba
2: watulini
0: ndati ngani yo hiyo Jose akabatikabata pa nyumba kukata zvakwara kwenda kia zva nyimbo hizo hizo
2: kitasukudi usandia nzira nshibari wecho
0: ukaita zvakutiza kwenda kia zva nyimbo hizo hizo
2: Ah, kutiza kwenda na ndangandisika
0: kwenda kutamba ngoma ngoma dzenedzo kwenda zvakutiza.
2: Na ndangandisika kutamba kwenda ita nare kutamba kwenda kwenda ko tingati kwenda ko songana mweni nada kwenda kutamba. Kutiza panyumba. Inini ndeienda ko ndabuya kuti pindeienda kwenda ko rinda shoko pindetumwa kwenda ko rinda shoko. Ndipo pindenda kutamba munde munde gandega. Mbamwe ndi kwira muti gara muti ndi chitoyemba kutedzera ngoma dzi mwamwe ne radio ndi sina cha ndangandoto ndanganda anadzo musoro ngoma dzi
0: kwanisa kufungira kwene ukadzafungira kwene musoro mwa
2: mwaona manje zviro kwazi
0: hapo kutsabvio penango bvumbura kuti osvikawo penu ndi baba penu ndi mai kupfi kodi kodi Jose wadi kwara shiru iwe nkabe kutchoi zvo izvo kudzemene mwana mukwedo kwara shiru
2: angato ndi jaira angati jaira kuti Ndeziri kwa riramaninga, anga watu ndizi, anga watu ndipasa mazina. Nemshobo ndete ngongoma zona, zikundefa riramaningi radio, asi radio, pangatika daliki, wese mpeperusuwe pinda, wangatika budi sasa uri za ngongoma zona. Ngekuti ayembu kuti mazo wachone wakambo pisa.
0: Wati kashiti gurauli na ite mpano itai na
2: Antonio Fazenda Majimba.
0: Majimba. Kwa pati ya kashiti gurauli kada yu maningi maka na ndiyo ipi
2: Ya Rosa
0: Ya Rosa
2: Ya Rosa
0: Okay. Kulanga wati izu izu kuibwa ina ichirizuwa nyimbo yoi unaketa kubudiri hayo na kuita kubwa manyuku nyuku osaka na izu kaita kakala hapo
2: Zuro kwazo kukuti zechembu kwa antinorangaliza kareko Tandona shirira zviyangoma ina nda kurangaridza kwa nyaoranga kia nomushobo ndirimba ndirinda ndona shoko uya.
0: Kodi penepo Jose ukabve dzina rika Jose basi ukali nango dzi.
2: Nada ndirona rokubarwa dakara na nyamasi uno kamara.
0: Ne kufisa huko?
2: Nada kufisa. Soke mamangu shandona kazoni pasa zina na nomadzia yangu. Panongowa ezo lipasa zina rokuti kai enda nzoti a radio.
0: Aradio
2: ngekuti ndeti mama akatenga mapiriya zviya ndinde pedza mapiriya aya ngokwenda kokunda national radio iya kanyonga ndaenda kumunda ndaenda kwenda kuwata zviya atete zotombo barango yamweni ate mama mamango ezoto ndi kutoita basa neni ngekuti kutoshatirana kutoninyanga dzirwa ngondai ngokuti aona atenga mapiriya awo ndaenda kuwata zviya ma vintu mora ndato radio kwenda kuwata nayo radio yasha Ndao, jai, Inde zowata radio rikurira. Anona zomuka nosaka mukazi mama dua zora. Ndakuzora radio rikufanza.
0: Iri pa.
2: Mushikwati mukwati mangumi.
0: Anando
2: ndona zowe zvakafunga.
0: Ah penango misora de varao ya.
2: Ehe mwana evara zero ora. Irini yochiro mukachifanza zva. Ndoti ndezopura ndepura ndepura nasoki hope dzezoita zvokuita zvokuma.
0: Mhm.
2: Mwana manje. Ndau anu kwatotsinya zvaurire panga radio.
0: Ah waso radio waso Apo Jose kodi ngoyo kodi papo ukachapulika iyo nkabe on.
2: Ah nini kushapurwa nadi ndirikurangarira ndakambashapurwa kunokwana asikini niki kukura kwangu ndakashapurwa kunokwana kaire papangu asati akazombonishapura nekamwe hako
0: uri kusvisa Jose
2: nadi zviro kwazo soma mando ndakashapura kaire
0: uri kuye hapene papo ateyo dzata kuita kuti mbani Kulushisira hani.
2: Nanda, inda kashapuru kusizia na kashapuru kwa kari kukutanga, nda kashapuru kwa ngonde ya kurambo samba.
0: Aha, kukwanga uti kusamba kuku, au kadulira bata yo samba.
2: Ah, masha, saka, zizukupiza hazungu wa hazungu ndaya kutipindaka sundo swarogo, nda kasoto siya msambu ono.
0: Ukaza sambira kutcha, chakunye.
2: Nda, kuchipiri, nda kashapuru kwa ngonde ya kubama yoga.
0: Ah, okay.
2: Nda kati, panumisha, pindefu nda kweneo. Unosijia kumwa peno wangalwe bata da zoku tipeshkona pite fundera pa primaria ne panga pano primera take inter class panga basi na seti basi hivyo ndakazina zo fundera kumweni kudwa nzo kashiko enda inda chifunda jas segunda o trisera enda kuna mweni ya nungari kwata kint madod enda ano dunyama nyingi imungwe muri primera segunda trisera enda kakundi vunza shakuti yewe Mangwana unofanira kuti unze chikunza pana pamaranji o majoka. Ukatama kunza zvenya masipana baba dariki. Mama mangwana.
0: Mangwana.
2: Mangwana wenye masicho shauno badada nene mangwana ateo. Ateo atokasa tuzedze hako. Epa ni niko chitora chado chenda kwenda kochema majoka. Ndachira majoka zvama majoka ndakazova wanza. Nda mayaka zvona tei manje majoka urikushanjana majoka uda kuende pino majoka sese.
0: Nse aya.
2: Ese aya.
0: Yo akatsabata kuti majoka aya iyo kaende kiyalipa mankawa kushikora.
2: Ehe.
0: Wende kiyapa kuna kutisha kunerka zvese.
2: Kutisha kunerka manje. Mbapi ndakabvengwa kuchipiri basi handizozobvengwa.
0: Apo kuna kuti yo pamifali nyayo iyo vada kubvunza kuti ne unaenda kachira mifali nyayo dawanda daro kana kuti iyo basi zvotsa ya musoro kuti ne mandi vuna chiri dawanda kuti ndiri kudzana iri khazvo kumbiriko.
2: Ehe. Era kuti ndakazindiko kumpasa makufarinyaka wanda kudai. Ah ndunira kuti wata ushamwari apa azobva mbotitizve pa usokunerana nane zvinonga zvapera pero kuti ngati atsika ntsikeyo. Mwaona manje.
0: Ne ndija. Apo iyo Jose tipe kuti bve mazinji. Waranga wati zvese zvinonga kuti uchirutsa utsaka nawo ntsiko ibodze kuti ida kukonza maningi ntsiko iyo audza iye hitai kwenda na kwenda ntsiko ida batana nawo na iwe matsire kwenda kuti kulanga kunga ungafunga ntsiko iyo inakukonza maningi.
2: Moto moto ngaripi opa upenyo wese dakara nyamasiona eba
0: nakuti pano pano po wari kubvine mukoma Jose koma Jose papa Jose mwamuna wangu penepo budia ndo pano zvizinjo batana iyo budia uchali mwana apo letu kusvikira pa zvino pano apo
2: ya mashira zari zo zviro kwazo ai mina kapinda ndimona hai
0: zvidawanda
2: iya te nekuda tozvitsanangura apa Nguwe nguwe ni ya kanda kusotona shadza msoti za kututi do mstudio munu. Nge kuti kashinchi kachona kamare. Nde pinda mkana nguwe ni kutepa. So era nyasha. Ya. Ate neo kukubunza kuti zite zi yangu wa inawasikuwa nisi hama.
0: Kukusi.
2: Unga kwa nisa era na zaero kuenda iya ki kukupe kia yu kwero shumusambikano shigogoma.
0: Kwenda utamanga na hili
2: utamanga kwenda kushikora kushigogoma kukonele kwa chumshukudu shokupa kila nishona
0: haa penepo sikuti kupaka gombeka tingati mutika za ukwira yase mare ndika gombeka penepo
2: ya mare ya ye shupa kukumuka kweneza seto ora kakubvase kwenewe gogoma ateo guma kuneno weso kwa nasha wa mazanovi prashvinti nda kuno mwaona manji aa
0: Nkabe
2: udabata hapo shazi hapa example basi hapa mfana nidzo basi umwe basi ndakunzira hapa ndao so kichimweni chaninga fara nchona ngosho kutepa hama yangu so zviro kwazvo ndakazwa kubatsirwa ndoda chinondifadza mani chakandidakadza mani ngochoku kubatsirwa ngehama amadzaka ndibatsira maningi ndakatenda garapa ndichibatsirwa ndogaraba ndichibatsirwa mindendo guma mwesepa ndibatsirwa maningi kuitira kuti ndioneke ndechikura ndioneke ndichifunda
0: apenepo uchipfunza basi
2: ndichifunda basi enda hama dzendibatsira maningi ndakuti ndakandisina toti kudini eva tutomboti tutombusi adudarogo
0: ne ndi kijano Jose dere pano chakhumuka inyo yangu
2: zviro kwazo
0: chakhumuka dere pano ngakuti umunguwa yakuti iwe uli pabasa jaro izvi wadi khumuka tsipi zvinakadolera kuita iwe munguwa zakuti hauri kubasa tine tiya timabasa rakuti unakaita uli mami siku neyo hauri kubata taika basa kineko tsipi zvinakadolera kuita iwe munguwa zako zakuti hapana basa rakuri kuita iwe
2: ini chaino farira maningi unochiziya nazario ngeti doto chita nyamasi uno wakuchiziya takabva panapa uchakumbuko indi chakumbuko asi tichasongana tuda kuende
0: maore ano bora
2: ndakumasure kazi kugara pamuzino mukadzi anhu ngamwe andoti pababe akaitawo ndikada ndorombwa ndomukadzi nguva yese tinondorombwa tandobhuya do ndinofarira mani kugara panyumba atenge ngamwe anosotombobuda kutombodamadama kuti pazvino zvazonyanyaka ndinguva yese nomukadzi panyumba pano nadi imai ndobuda nosozonga narume ngamwe nechibhuya kuti mwanarume nobuda kuti nguva yese nomukadzi
0: nadi
2: si nguva yese nomukadzi basi zvazvo ndosobuda basi kupote pandimbo itawo zvinobhuya narume ngamwe nekuti pamusanyanye kundorombwa muri muhaso mamai asi chanoda ngu mani kugara panyumba nechibhuya kuri kupfara soku so kutishikutiri maningi anyanyi kuzvipfarira maningi kubvira pamuzi nokweseka ndinohamba hangu runyarira ndondondona wainoda
0: maningi tingati maziyo hauna maziyo iwe
2: madziyo andina ngekuti anditona chochipiri ngochekuti ne anditoa kwanisizve kutoaiteko
0: apo kunaka kuti zvinakaita izvi yazvo nsimaziyo neyo
2: ave
0: nakuti ndaona mai kumbako akubvinga nkabe bambuya ari kupwata uJoseu
2: aba nazario so king kuti ndiri panapa tichibhuya kudai izvi ini handitenderwi kuita mubvunzo asi kudairia ndiko kandinotenderwa asi ungamboti regerero ndimbokuitirawo chimubvunzo
0: chiu bvunzisa tibve
2: pano munhu akandibvunza kunchi naininiwo tinotamba tese maningi asi kunouno kwambondibvunzisawo konjikonji nazario unombo arayirawo here kana kuti ne ndaedzerera mubvunzo munhuwo kandibvunzawo ngonda kuti ndakuziva chibvunzisawo mputa nemafoni auya kuti mazuva ano muri kusuta here kana kuti ne asi ndazotoedzera ndazotoona mukana wawo
0: Jose chadiko mubvunzo kwawo mtsvanya nokuti vazinji andi unakabva kuti bambuyu uyu nkabe pinango nayodaledzera pinango ale nkabe nangusi nkabe zvense zviri ine pano kazinji nakati andi pinango anhu angafunge ryaro ese kumwa kwangu ine ndidamwira munhenga mwamai mwaona pangudabuda kunza kuno uko handidzi kapu yakuti ntsikubudzira bvine pinango svutewo mwaona manje ndichiranga ryaro kuti kumwako ine pano handikudzitai
2: chiposo kamani
0: mwaona manje ndinakhadzwa pinango pali navanhu vanamwa mwaona ndinakhadzwa wangatora ngatichedze apa mubale ngatichedze apa mwaona iwo achigulo wachimwa ineyo zvangu ndina mwawo sumu zanguzo penepo ndina mwawo sumu ndakabve akachiyaka mwaona ndumurke iyi nakuda kuti ntsvanye iwo wanafunga kuti pinango ndinamwa wenangu anagura wanagura kubvine iri apa batani apa wanadzabva kuti ni vano nkhabe maita basa zvanemwe ese mungagura iri sumu haiwo ndinamwa nkuranga kuti ndisati kale ndambomwawo kale pinango kumbiriko pinango
2: soja kumberiko nada zviri nani kutoma so ndakadaro kuti ndingatsukuna amweni anorayira ndozoti wakitawo ndingatisiyane nazvo zviro kwazi
0: ne ndidyalo Jose kunanga kuti dere pano iwe uchakhumuka dere pano uchaenda kiyapuma woomesa dzinzaro kumberiko
2: zviro kwazi ndatenda
0: apo munguva zino izi Jose tingakupa nkana wakuti tingati uomesa wako na kadolera washamwari wako unaomesa wangasi
2: kuomesa
0: tingati kukwaidza kusimbisa
2: Abongo wango ndi wanzi ya kuti kuomesa java tangando tolangarira zvimweni kuchute.
0: Ah, okay.
2: Zvakuda kubvira zvimweni ndao.
0: Enda ungasimbise wangasi.
2: Mashamwari. So kia nditenderi kuti ndisimbise mashamwari sati ndambo simbisa mkazi pa mwepo na mai.
0: Ah, ndiyo shamwari ya kutoma mkazi shamwari.
2: Zero kwaso.
0: Zuse, mchanyi.
2: So kwaso, ningatanga kusimbisa hapa kana kuti kuomesa mkazi wangu. Lorita Firmino, kana kuti Anya Jose, kana kuti my secretary ya Jose, tiri kugresha zia. Ntao, tuenda kuna mai Sairina Jose, tuenda kuna ambia Kiteria Paulino. No hama zese, maziaya, mazikoma, anaba mnini, ukutisha, kuna kuti ndia dome apa, hapeno. Tise chita zia maja, azuku anda homa ningi. Zero kwaso, tomboti maziaya ndi Eva, Eva, Emma na Aida. Mazimkoma, na Aida neho, maziaya Eva, Emma, Aida, Paulina, Hortensia, Rakier. Kuzoti mazimkoma, kuna tindina Joao, Aniba, Beru, kana uti Alberto. Maziabamu nini Sebastian Wachi. Madziba mnini pangumepo na natukoshta na somateush tozotize hapa madzi titiu ho madzi tsekuru mkoma amai apangeti Cesar my beki Patricio my beki no amweni andisikazi kudoma mazina hapa ndinotimwe seizo ya kushungamidzwa. Asia ninga kanganiwa pastori wangu. Ndi baba pastori unondi pangira zvizhinji maerano sokora mwari Manuel Renza kana kuti Gumisai. No mashamwari ese kubasa kunzeyo anyashigarisano. No ese anondibatsira pazvese ndakanganwa zvamweni asikaiti kanganwa ndirubvia chapa madzibaba angu amweni ochipiri kana kuti mapadrinyo. Tukubia pandi ya Milton, Paulo Jorge, zote madrinyeo ndi Luisa Danieri. Ati nituwa kutendo yo Nazario, watu kuchunga mizo wa mungu wa yu Nazario, Marco, kwa mkana u. Ngekutu anu aya, nangasa inambu atambisa. Si, ni mkana u wandipa, wandipa soo mkana kutendi atambisa, uye ndia vunze kuti tinomuda maningi. Rombukai muneni, indri mwana mdogo kwa muri, asisha mnu ndi itira zikuru. Padambu ziko rese muneni, pa mafaro muneni. Rumbukai makadaroko.
0: Mm-hmm.

0: Omega.
1: Omega.
0: Omega, Omega, Omega wadikanwe ya vashika leto pa zikwi na mazikwi ande rudoli na angwa muna mwawe ndaya havunsa kodego iwe Jose chizungu chio da chipfunza nkabe kana watindi isho choichi basu da chipfunza na ya rozae kenkere kenkere kenkere kenkere kenkere pelango choichi ande ne ndirija wadikanwe zwense izi izo izi kulanga kunyao yangu unu wakaroti pete pete pete talawuzi mapondo kwile kani mwone wote pfumbi koba mstudio jwense izi achidekeri kakudza nyimbo ningana iyoi tichitanga panungu wazimu nikatezo zinaino wapini wakumi matatu na mano mwe tanza 4 la jitrinta isete minutu izo izi nyau yangu adikolonza lonzelela Jose kutidaire pano aende kia puma na wote kuna iye kwa adikudoka izo izi kuna iye ayese kuna ine tingati ya chali masikati kuna ine ya chali masikati na kuloti tichina ulendo hene tilitense muna mwoe tichayeli ulendo hene tilitense ndadi kwenda kiasi mula ine ndi makaniki manyaluke likuya mutambwe na nyimbo ichi viyo siku ya mugobera ningajali izi wena walikuronzera kote wende magereja iwe ya vinkabe handi zini jira gereja mwaona ichazifika yangu nsiku nizenda wakia tendouka lini hilo hilo na kuti nsiku inapiwa makombolero wanyao yako iwe ulikumba unazenda iwe ya vinkabe mudandire kire rao nyau yanu amukona bata yinsanya mukanvunza bata kuti uende kiatendeuka lini roiro na kuti iwe siku zense wanyao yako walikwenda kiatendeuka wanyao yako walikwenda kakumbira soli iwe uligale basi mamimo mwavyanka binazifika siku yangu ndo kiatendeuka ndiyo ipineyo ya kuti kuranga kuku abvi wanongwa ndipo makombolero yaenda makombolero na yabatira kupi na kuti iye mulungu unapakonika botsi basi ndipo linga wone wanyao yako wadachimbiza wapiwa makombolero yao iwe yako yaenda nyimbo icha tipelekeza kiafika paiso zinai na mapindi makumi manai na matatu

Avita vako iwe kuyemba kwa makani kimanyaruke uko Avima kombolero ya pinda ukali kupi iwe wanongwa wa mnamwa moe Ndoita jalo izi wadikanwe ninguwa ino ya kupisira ndopisa ninguwa ino ii Yandima ya kutoma ino na nyimbo ii yaleki macheso ichibvi iyo Nungani saluda mnamwa moe samushi imwe penango pale Kukatine moso enzesa ilo rudo lila zona na imwero Kwa na kuti marikuenda kia ingi zira vina ango Shwa kuti na vina zawa sana ushiru Vina zawa sana ushiru ya dikulanga mifuhira Madi kupeza maprofite na maprofita zinganga na zinganga Rense izwa vine di ingi zira basi rudo li ili bambu ya chamundi mushe Bambu imwe, mai imwe, chakunyangala isu

Ndiso chade walikani nguwa si kwenda kete so zina ina wapindi makumi mashanu na manomwe tanza ndiso 4 rajisungwenta isete minutush walikani ino ndi radio Musambiki misola ya provincia Manika studios Muchimoyo ichimbruska pa 200 ino venda 2 metros onda meta frequencia ya 1026 kHz munso koso tipa na venda 6.6 MHz mkati maino Chimoyo 104.8 MHz kukatandika distrito la Balkia 89.5 MHz distrito la Manika 89.2 MHz kushpungabera 922 Mutivite MT ekudzati www.rm.co.mz ndi mastora ya kusenesiana nimwe mnenda kiabva ku Play Store ibichanga mu internet wadikani izvi zvense ndikuti ne nkuyecha iko huku ndima ino ya chiwiri basa mchibalke pansiku ngai mutsiku siku 13 za mwezi iwo wakoni mugorera zvuru zviwiri na makore makumi maviri na matanhatu ichiranga 13 junyo di 2026 chibalke icho ichi kuti daire pano zingenda ke kwane zonzi kana kuti mudzingo sambiki nguva zishanu ni nguva ya masoko manigiriki iyo ya muchiputikezi izvi kuchibvena kwakuri kwa rati mapiko maputu pese papo totera na maligiriki ya muchibalke wode masoko maligiriki ya muchibalke tokwadzera zinyimbo zako sena siana kiasi kapa iso zishanu na mpini makumatatu nguwa zviziwiso pinda pesa zviziwiso izo izo likanue topinda makani nyimbo kia kwapa iso zitanhatu nguwa natapinda ife mumanya ati iwo mfungwa zangu za makule la pinda manya iwo uyu na patapa iso zinomwe pa zinomwe hapadada ichinangu kunza koti topisani masoko manigiri ya mchibutukezi pese papo adikanue topisani manya iwo kudalingana iwo kanati manya iwo wakuti Izo tudaitu kwa na mambo uadziko ni Musambiki pachi iya daoneka mukati maino provincia ya Manika. Izo mtsiku za pindazi izi. Peze makano yeneo ya adikanoe. Tupinda mugunari mwenazu nyimbo za kusinasiana kesho kwa iso zisere. Na mapindi makumi mashanu nguwana zati kamba mwazamoto pansiku ni musino tusira yuwa manigilike ya mchukutukezi. Wadikani walikuwa ndarambera na chibarke icho ichi kumichini kuna Erminio Castelo. Marco Shinazani ndio alipandiko tiri kutiwa iri mudzina la radio kwechani.

Kuti ibva ndiri kuti tambirane masok malingirike iyo ya mchibarke na ine Marcos Nazario mambo wa dziko rino Sambiki Daniel Chapo iye aoneka achi pasisisa iyo mutemo udalingana na ku Piwa pei kwa iyo wasoenzi mukati malino dziko la Mosambiki. Pache iye Daniel Chapo abvi kupasiswa kwa iyo mtemo ningana iwo uyi. Uchi dziviswa kuna iyo wazinji. Zvense izvi kuitira kuti iyo wasoenzi wakaoneke wachi endelela kumberi mabasa yao. Wachi piwa pei yao munguwa iyo ya kuti ida temerika na iho utongi. Makamaka shuna langa izo mutemo. Naza mpeze uno Daniel Chapo langa abvi kanati bishpo Don Osorio Afonso iyo kutaraoneka achi shayika mugobera uaperai uyu zvense chibudira muku uraiwa na mfuti iye ndi munhu wakutabatsira mukubudirira kwaro dziko lino la Mosambiki. Daniel Chapo iye akokomeza kuti utongi uchati iwo uoneke upete simba makamaka kuna iwo na matongerhe ya mushe kuitira kuti uyo murandu oneke iwo uchikwanisa kuoniwa njira yao kuti ofambati tini kula iyo kudaita iye bishop uyo Don Osorio Afonso. Daniel Chapo akaranga masoko aya muchichanuchi ichi izvi ku provincia iyo ya Zambezia makamaka mu Lwani la Kilimane izvi pamhizva iyo dalingana na kuchikwakwa iye Don Osorio Afonso zvense izvi kutenda oneka achiurayiwa mugobera waperai uyu pamuipachi izvi ku provincia iyo ya Zambezia. Wanhu iwo wanakabatana na utenda wa kanda tingati iwo matsope mukati mwaino provinsi ya Yamanika iwo walikoneka wachigurukuta na kuda kwa kureka kubatuka omushe izvi mumabasa yangana zvakupfunza mabodzi na iwo pao wananga walikuenda kie tsvakabasa wachibvi kugombeka kwa mikana iwo iyo izvi zvinakabudira muku enyana kana kuti kusankhurana mukati mwa mitunhu yakusiyana siyana kutsukwara iku kukoneka iko kuchipangizwa izvi makamakana iwo wa emereri wa rubatano lina bvi rudo na upenyu izvi mukati mwa mwanya iwo na bvi linya aberta wa iyo emisori profesari ya mukati ino manika zvense izvi makani akaitwa muumu na kuda kwa wanhu ningana wenewa awa hapo ninga iwo kuti wada bviwa na radio Mosambiki waranga abvi wana pabodzi na iwo kuti kulanga kuuku ndiye wanhu wada ramara zvense izvi kuerengera na iwo wanakaoneka wachiralama na iyo mingamini ningana iyo iyi tingati ya utsope iwo wanakaoneka wachienda mumashikora mumasure mwakunga iwo tungarao halicha tenderi kana kuti radikura zvense izvi na kugombeka kubatukao mushe izvi pabudzi mumitunhu ya iwo wanakaoneka wachigara izvi zvense na kudokoti wazinji wanakaona wachisankhura wanhu ningana wenewa awa mukuru mukuru wa iro rubatano linabvi amo Mori Ivida kanoti rudo na upenyu Boaventura Joao iye arangabvi izvi nakuti paoneke pachipetwa ntsimba kupfunza njira zitsva kuitira kuti wanhu ningana awa wakaonekewo wachibudirira mabasa yakusiyana siyana kuerengera yakupfunziswa pabodzi na kupiwa nkana iyo yaha mabasa kudzati Elena Mario tingati nhai yarubatano iroiri iye aranga abvi and izvodi zvinakaoneka zvichitika mukati mwakusankhurwa mumitunhu iyo yakusiyana siyana zvitsabara kuti wanhu awa waleke taikoneka wachibudirira mumbasa yao izvi pantsiko nantsiko. Mutunhu unadzitonga pa oka wakulishitu ilo la Gondora dishitiritu ilo ilo mukati mwana wa provinsi ya Manika izvi wachati waoneke mutsiku ziri kuya kumberi kuuku wachiita kalikiriki ya kuzvara miti izvi zvense mukati mwa miseu ya kusina siyana ileyo idomba ruwane iroiri la Gondora hapo vikupfipa miti yense ukalitika kuti yoneke iyo ichizvarwa ndi miti iyo inasvika pazvuru zvinai kuti iyo ichati yoneke ichisimwa kana kuti ichizvarwa mu miseu ya kusina siyana tingati Mabairo Josina Mashele Francisco Manyanga Bela Vista 7 de Abril Nyashoko Museswa kuerengerana inango inango ninga kuranga kwa iye mambo wa mtunhu uyu nasonga pa oka wa ku district ilo la Gondola tingati Arlindo Cesario Ngozo.
Naza mpeze uno iwa mutuno unazitongira pawaka waku Gondola. Mukati mwa ino provinsi ya Manika ulikoneka uchita fika na ango kalikidiki kadilingana iko na kugua nisa. Tingati zinkonka kuna iwa wasuenzi wa hiyo utongi. Ifi kutense kuitira kutuwa kwa nise kuwaka zinyumba zao. Ifi kuti waoneke iwa wachigara mu zinyumba zao. Wasie mukuroja kuna kaita iwa pansiko nansiku. Apo munhometome kwa basa iruiri filikubzi iwa wasuenzi wa utongi. Makamaka chichiranga mapulisia iyo ya mukati wano dziko sambiki wanafika pa makumi mairi ndiwo walikubvi waoneka iwo wachipiwa zinkonka izo izi mukati mwa mtunhu iwo unazitonga oka waku Gondola. Ninga kulangwa ita iyo mkuru mkuru wa mtunhu unazitonga pa oka waku Gondola Arlindo Cesario Ngozo iya alanga viku kujua ko pa zinkonka izo izi zwense zubulira mhinduro ya kuti iyo idaitwa na iyo ministerio inakaona na mapulisia mukati mwa dziko la Mosambiki kuitia kuti mapulisia yakaoneke iyo chigalamu mamimwa mapitsirike kunza nyamutsi uno wanaonera makalithi kunza walukalira kuti tete ichati pitse na magarao makumi matatu na libozi chiterikana beira magarao makumi matatu na mpura na pemba magarao makumi na mapemba inyambane vila nkulo china kilimane magarao makumi na masere shimoyo magarao makumi na manongwe maputu na ishaishai magarao makumi na manai peisire ndi lishinga na magarao makumi na matatu kuna kutifindi 3 graus centigradus baso adikani ndiyo masoro kena mukati wangu wazino izi maningiriki iyo ya mchibariki yena mnezenda kia vapa izo zinomwe mu maningiriki iyo ya mchibutikezi izi mchibirano na kukuli kwa Radio Mosambiki ku Maputo.

0: Nguwa sadi kuita iso zishano na pindio kumi na mashano ndizo sinkora jikinzi minutu shwadikani padoko na padoko jwense iswe tirimukati mantima iyo ya chuiri pansiku ninga ya nyamusi uno hii hapo ni nguwa inokote kwa nsiku kwa idzana machibeseno aya ndadi kwenda kia tula nyimbo ilikuya mutamu hii nyimbo ya kutonholera ni nyimbo iyo ida embiwa na kingileyo chibvi iyo irja chakaruma yako irja chakaruma yako rense izvi ndoda kuti zviitwe mbodzi na mbodzi mukati mwa mitunhumo umo kuitira kuti azvipire mukusuenza na kuti pana wena havadolera zvakusuenza mwaona rense izvi kwa yacho jalo izvi aligale basi kuemera kukumbira chakukumbira wadikanoe hachikutisi munhu chakukumbira hachikutisi munhu tsvamushe iwe uendeke dzisonzera weka iwe mwaona kuti urje chakaruma yako unarja udaye herera ande chigare chidoko doko chako iwe na kuti wachigusira karuma chinaita kujikao udaeherera futi uchichibva kuti ne ichi chiri kuenda apa chibuda apa chichideka uya nudzaone zvense izvi kuti nchako chakaruma yako ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe ichibvi irja chakaruma yako mwaona nyimbo iyi chatiperekeza kia svika pa izo zishano na pinima kumaire na libodzi tiri munjira pakagwa pa izo singora zvitirina minutu zvinguva zvidziviso
1: Beira News somo vidadi
2: Kingleyo Ichka chesiarako. Ichka chesiarako.

0: Iyo kuti namtoro kuti iye hacha pusta kutika hadi kubvine mbani angambatsire izvo zvinzi zvabuda kupi mukugomba kufunga nzero kwazo nzero sakuti izo zinawakao zinawaka unhu kwaho pa mutunhupo wadikani tichiranga pano apa nguva zadendeke kwana izo zishanu namapindi makumi matatu nalibodzi ndizo sinkorash itrinta iyo minutu shadi nguva ino yekuti tikwanise ife kusvitsirane tikwanise ife kukusvikisirane zvidziviso zvatinazvo pa zvense ndo tangura ine na zvidziviso zviri mumanza jalo izvi zvekuita kumwazika zvichibudira pano pa Radio Musambiki. Hapo departamento iyo inaonerera uasuntu shisosiais pano pa Radio Musambiki izvi iri kudzuisa kuna iwo wasoenzi walikubvi walikoneka iwo wachirja upenjeni pabodzina iwo walikurja male za mansiwa wa musora uno wa profesional manika kuti kutomera mutsiku ya kutoma mwezi uno uyo wa koni kiasika mutsiku makumi matatu za mwezi uno mugore rino iri iro kundu linakaonera kufamba kwa mabasa mukati mwa ino Radio Musambiki wali kuitisa kuenda kia nemba matsamba ayo yana kudairirani kuti imwe muchaliwa penyu mukati mwa golino iri la zvuru zviri na makore makumaire na matanhatu lino iri hapo kuda kuti muende kia nemba matsamba aya zviri kudiwa kuti imwe mutore Brieti kana kuti fotokopia ya Brieti idadindiwa kurengera na nuiti yanu. Hapo kudzati kuna iwo walikoneka chirja male zama siwa wana makore kumi na masere kiasvika pa makore makumairi na libodzi wachibvi walikupfunza mabuku ya pakati na pakati. Awa kurengera na iwo na makore makumairi na mairi kiasvika pa makore makumairi na mashano ya kubarka. Wachibvi iwo awa walikoneka wachipfunza mabuku ya pa zauru zauru kuna watikupfunza udziwa kuita basa. Abvi awa walikuenda kia nemba matsamba aya kama kuti kuenda kia ita uprofa vida uhu wananga wadabatira matsamba ya wanadairira rao iwo alikuita mukati mwa nguva zino izi kana kuti kupfunza kwao iwo walikuita izvi mugorino iri kunza kwa chidziso ichi motambira chinango chiri kutowera chichibudira pa Radio Musambiki musora wa provinciano ya Manica kuti chiri kudzivisa kuna iwo wadaoneka wachienda kiasi ya matsamba ya kuda kuti wakwanise kupinda pankana iwo ugara mumbrusi na mutapi wa masoko malingirike ya mchiputukezi na chibarike wachibvi kurangako yadinamiwa madzina ya iwo wadapasiswa mukati mwosiya matsamba kwetako uko abvi madzina aya yadinamiwa pamsuo wa Radio Musambiki ese walikudzivisacho basi kuti kuna miwa kwaita madzina aya izvi zvinopangisa kuti mutsiku kumi na zinomwe za mwezi uno uyo wakoni tichiranga muchitatu kutomira panguva izo zipfemba za kumachibese pananga pali kuitwa kana kuti wananga wali kunemba kudaira iyo mibvunzo yawananga wachida kuita kana kuti yawananga wachiitwa izvi wachinemba mibvunzo iyi pano pa Radio Musambiki kuitira kuti iwo natsanga wachipasiswa zvense izvo nanga vachipinda mupindi linango tinati iwo nanga ari kuenda kiaita maprova escrita izve mutsiku kumi na zinomwe za mwezi unoyo wakoni panguva izvo zipfemba za kumachibese izvi zvikali zvidziso zvakuita kumazika tikanazvo mumanza jaro izvi ndiri kuti motambira zvinango zviri kutoera zvichibve zvidziviso zvakuita kusonererwa
1: zviri kunuhwira
2: ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai
1: kuri kunaka dikamai
3: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudaizvi chii chiri kuitika
2: iri basa raatsvari yako ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano
3: hino chii chaari kubika
2: muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka
3: baka yawo hino mafara kesha ari kurifarira
2: ari kurifarira aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudaizvi
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita di

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa e radio msambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogomuna kana kuti sente kwa rente kwa thurumitika aish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte outro a escutar
2: Radio Musambik Manika
3: Nguwa sadi kuita iso zishanu na pindi umakuma nae na manomwe ndizo singora jikwarenta isete minutu shininguwa ya kuti tukusireni mwanya yonati nguwa ya Rangoza waino Radio Musambiki mwanya uyu uchati perekeza kia shika pa nguwa ya tuife na zapa onkana mwanya wa tunati mfungwa zangu za makole ya dapinda hapo ntadi kutine mupotana shwadi kumanya uyu uli kutoera.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Nguwa sade kuita izo zitanhatu na mapindio makumi matatu na matanhatu ndizo sezora ji 36 minutu jwadikane jwense izi ku kalimanya iyo watu nati mfungwa zangu za makole yada pinda mwaona jwa kunyangala na jwa kudeka jwense izi tichizibwa mukati mwa nguwa ningana ino ii tichinangapana apa yadi nkana una kuti kwanise kwenda kiwana nyimbo zingasi zingasi maete za nguwa aya daile pano tinanga tadi kufika paiso zinomwe mudziko Mosambiki inangaidi nguwa iyo ya kuti tiende kiaba mu masoko malingiriki iyo ya mchibutikezi mchivirano na kukuli kwa radio Mosambiki ku Maputo ndepo tisati tashuka kuhuko tadikuenda kia simula uyu nyakwenda kabvi iye tediasi nchapeza matsito na nyimbo iyo inabvi donzi wadikanuenda kunyangala kalangeo ungati unazombo bwira kwayo Zotne izi ndizodi Pana kuzenda kia pukatira nyawo yako Kisosha kondido omziro iro kumba Chakunyangala dikanwe

0: nyika yetu Mosambiki nyika yetu yakati nakiranya ye Mosambiki yakati serere
1: nyika
0: yetu ye Mosambiki yakati
2: madzishoferi dipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwa
1: nyika yetu Mosambiki
3: Radio Musimik Manika
4: Wazita zvako Selishina Tenesi Benjamin Wadikani na mwanya uyo iwo kashitsira nyamdandanda wa mabasa adaoneka ichiitwa na mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo mukati mwa basa la chiya dauya kudzaita mu profesiono ya Manika zviro pano nguva zari kuenda kata izo zino mwe na mapindi makumi mashanu na manomwe Tsanza yali kusala mapindi matatu basi svike pa izo zisere ninga iyo nguva ya kupesira mu ntsiku ningana ino ntsiku ya Mukobera Apo wadikanwe ndade kwenda kiasimula ine ndi mapinge alikuwa mutambwe na nyimbo iyo ichibve kubatana kwa iyo abarka wa mukati wanu dziko la Mosambiki zvina bvi izvo Unidade Nacionale kwaecha provincia Manika kwaecha ma provincia yense adombalino dziko la Mosambiki na madziko ya kunza wali kwenda mabasa mochimbizao kwenda madikotoka mochimbizao kuhirira mami muendeyo kiapuma

Reka kudekerka na mfumvu ya nyau yako, reka kudekerka na nhamo ya nyau yako adikanue, reka kudekerka na matiri kwende ya nyau yako, na kudoti mangpana ntiweo, vina za kukonza izo izo adikanue, vina za kukonza, vina bala uroi futi na kudoti, pako iwe unadekerka nyau yako adikukonziwa, makomo iwe unangala kuti nsuito, hapo ana kuti nsuito, basi basi kunza wazinchi, tina zoti sinukabvima izo anguine, mwaona, izi nkupangeseo tini munhuyu uyu, alikutsupa lisana wazipina ine, hapo kazati ni nyau yako alukonziwa yu abinsuito mwaona amdeta ya mwaona hapo hizo unangalipo na jokupi mwaona uchitora iwe mfumvu ya nyau yako ningana tenzo tsinhu rwa kunyangala tichiranga pano nguwa pado kuona pado uko zilikwenda mna mwawai zilikwenda haziri kuya matai tini mchira pake shika paizo na hapo ntadupende kia stimula ine mdi kushinga iyo ichivi zano maitazi izo mna mwawai Maenda kia ntitoko dozaleto paka moyo poleto kutitoko Vina konza

Makome matatu misiswa nipisajungu na kuita mifumba mwe 14 zora jitarenda ino feminoto jimukati mwenyiki ya Msambiki. Yamasi mugubera wakanaka mazuwa nkwa rikupenda gumi ni matatu mwe jono mwe jwanyaonga mwe joshita ntatu wa gore rujudu shirima kumaviru makore ni makurana kwa na kuita matatu. Numuti usiku wakanaka andaiti. Masikati yakanaka kumuri meseba purikiri manudika radio Msambiki. Masikati wa mitambo kubuya kutro kuita arno tendera bora basirese munyika ino riri mukati mozuva renyamasi. Chirongwa cho radio Msambiki emisoro provincial yemanika chinoizwa ngo mugubera Soto. Zivani kuti ndime kutanga mukati mozuva renyamasi yekumudzivisa mirano mitambo ndima iri kuzofamba dakara pajinoita shanu makumi matatu miseswa ndiona 17:30.

Zote mdani wa Basa Nazario na Jose Mukonde wa kusutupa mazinja na vamkati mobani.

0: Makumi maviri kana kuti makumi mashatu emasekondi musachigona kuita mutandatu 14:56 zviminoto zvimudono basa nazario masikati
1: mhauri yakudeka Paulo Bhosane mhauri yakudeka kune mwenze uri kutibva mukati mwamaureno aya tichiranga apa ntsiku nika yemutsino wati kuranga gobera ntsiku 13 zamwezi wakhoni mugore razuru zviri namakore 26 tichiranga pano apa tiri kuoneka mukati mathambwe iro la mtunhu songera pa oka pamukati ino chimoyo wakuti kuna madungwe mairi yari kupimana simba pamitambo iyo ya chisere ya makwikwi ya segunda tv zao kukundu kwa profesor yabanika tichiranga pa mitambo iyo yakuti uri kuoneka madungwe mairi nova jerusalem iri kuoneka chitwa na dungwe la ESCS football club Jose izi pakupaka mitambo ingana iyo iyi ya kutaka shansha za mpira mukati mwa ino provinsi ya Manica Paulo Bhosane tichiranga pano apa mutambo uyu kutoma pauita waina mapindi mairi mukati mwa maureno aya tichiranga Jose izi ndi madungwe aya mairi yakuti kangako madungwe aya yali kuoneka tingati dungwe iro la nova jerusalem lipunguto ya chinomwe pambuta chinomwe apa lina mapando kutangira mashanu kudzati dungwe ino la ems lipambuto ya chisere na mapando iyo manayi kuti lingakulta iro la ems linanga lifata lichitera puto manomwe dzatina lingunza lichikunda iro nova jerusalem linanga kuteteka bado kuti iyo mafere kusane na matuti ahiye kuti
0: taida kuti mutsvake pekuyema pakanasa kuita bhengo kuti nguva imweni zviri kugura gura kunena hazviripi kunasa kuzika zvakanaka mudono wobasa ndinogondesa kuti zviri nani mutangise zvekufona kuitira kuti tibatane zvakanaka mbere makumi mashanu emiseswa nomusachigona kuita misere 14:30 kana kuti 58 minutos taiyashira pano mazwi aibva mukati mubani rodhorobha rechimoyo nemudono wobasa Marcos Nazarius zvatakuona panapa ngo zvekuti ndinogondesa kuti vanopetukazve kuti tinase kuzwa kuti zviri kufamba kudini ndinogondesa kuti vari kunanjirira kuti zvese zvigume ngogwanjira kanaka ngokuti zvinodiwa kuguma ndhambo nondhambo zvakabikwa zvisito kuita mbozha zvakanasa kuibva sei machitekniko vari kuita zvese zvinoita kuitira kuti zvifambe ngogwanja rakanaka mukana ndiwo uripo Marco Nazario kana kuti Marcos Nazario kuitira kuti tizwe kuti ngo zvipi zviri kuitika mukati mobane kuverekata kuti ri kuita nguva chiri kufamba chimboemera kuti zvigume ngogwanja rakanaka.

0: Ndato msesko umwe katorzorezi minutu ndakuti masikati jengwa ino Nazario.
1: Paulo Butani.
0: Ndako kuzwa Nazario.
1: Chadiko, tikona zvati ronzereka kuti tikwanise FM. Ku ofisani izo zvikuitwa mukati malino tambwira zvampira ramtumho songera pa oka mukati ma ino chimoyo. Ndikaranga pa mutambo iwa madungwa mairi aya yakuti tichiranga pana apa mutambo uyu wadi kupinda mapindi mashanu na hafu kutoma kwa wadita tichiranga 5 minutu zvi eneyo madungwa mairi aya Nova Jerusalem 0-0 ENCS tichiranga mutambo iyo ya chisere ya mapipi ya segunda division hapo Busani tichiranga pana apa dungwa la Nova Jerusalem likuta pa mambure na moja ikudzati pa mbuto ya chwidi pana Souza na hembe ya chinai ya chishano kana kebuza ya chikuna chishano pana magushi ya chitanhatu kuna mudza na mpira na VEM tome ya chikumi ndi nyimbi kudzati hembe iyo ya chitatu kana elidio ya chiwiri kuna nando ya chisere kuna mafuta kuna chinomwe kuna luigi makumai na chiwiri kuna eshkurinyo wadaba gara kubanko kuti mbozi anganeta suka chibiri basirana kuna wadza mpira atatumina hembe ya chimakumatan hatu na chitan hatu di olimpio ya chikumi na chitatu kuna amasio ya chipemba jagu kuna makumairi juau kumi na chinai mwendi bacha ya chikumi na chipemba kuna patricio ya chimakumari ribozi kuna aleluya ya chikumi na chibozi kuna agustinyo ya chino mwendi dibara mfundisi wadumbaruiri ndi Eusebio Sankurane tuenda kudungwa ya la ENCS mungu wa zino isi tichanga hapa kama mbure pana Alexandre latimira hembe ya kutoma kudzati hembe ya chiwiri Jaime ya chikumi na chinomwe kuna Paito makumera chinomwe ndi Babi ya chumakumera chiwiri kuna Kaboa ni kakapitau ya chumakumatatu ndine linyo hembe ya chikumi na chibozi kuna Saite ya chisere kuna Gerson ya chikumi na chitatu kuna Jelo ya chipemba kuna Andro ya chikumi kuna Kwene kudzati iyo wale bagala kubankora kuti anganeta waneka iwa chibatsirana tichiranga pana apa kuna Isaiah jabatsimira hembe ya chikumi na chiwiri makumera chitanhatu kuna Tuto ya chitanhatu kuna Sauro ya chikumi na chisere kuna Mapondoro kuna dzati kuna mudzwa mpira anapiye Teko latsimira hembe ya chinomwe ya chikumi na chitanhatu kuna Vem kudzati hembe ya chikumi na chinai kuna Teobaldu ya chikumi na chishanu kuna Abu kumufundisi wa dungwa iroidi ndi Santush Lijipoa ndaranga ine madungwa mairi aya yali kuenda mukati mtambo iwe uyu wakuti tichiranga pano apa Nova Jerusalem iri pambuta chinomwe na maponto mashanu kudzati ENCS iri pambuta chisere na maponto iyo anguta iyo manai mukati mwa mtambo uyu handiri ndegatai kulanga ku dina nyau yangu Jose Mukonde kuti izvo izvi ndife tida kwanisa kuti ne tioneke tichifikisirane pa zvense zvanga tichiitwa mukati mwa mtambo iwo uyu mauro ya nyamutsiuno Jose Mukonde mtambo uyu linga one waina mapindi basi masere na hafu tips zvinga Amerika kwa dubomaita aya nakuti libodzi libodzi kutaka kuti panango linga bvunka mapoto matatu aya ndichati richinje pambuto ya yalipo tiri kuranga Nova Jerusalem iri kuti pambuto ya chinomwe kudzati kukundu kwa ENCS riri pambuto ya chisere
2: ini ndikuda kuona zvakanaka Marco Nazari kuti mutambo mukuru kuda kuenda kuwezanisa kukara kwakaita zvikwata zviri zvimwe zvimwezvo ngatiende kuona kuti mukaende waari kuchaya uri kuita umwe mweyo apana chikwata chati chauya chichida kuti chingaenda kopamusa chimwene asi mutambo chakaingana hawo kupwa ngwana ngwa ichishinja ngatiende kuenda kuona kuti chikwata chao Nova Jerusalem chinoduka rokuti atambe akusiyana chikwata chao ENCS chinoduka itsva mutambo kutanga kupinda noduka itsva iri chakanyiswa mutambo uyu ndoda kuti dukari pagizire zviri zvese kuti ndauyawo muchikwata chao ENCS kuti ndiye zvobatsirana nechikwata chimwe chimwecho ndionda kuti zvikwata izvi zvino matunga umweyo ngokugarawo kwazvakaita
1: ndiso chadi munguva zino zvekuti mutambo uri kuoneka uchienderera kumberi una dungwa la ndi Nova Jerusalem kusakunza na mudzwa mpira iye wa Nova Jerusalem rotuska na manza na mudzi ya simu na hembe chiwiri tingati Jaime wa dungwa ilo la ENCS atusa pira kumberi kuna hembe iyo ya chingase kuna mushe ya andaka pira kumberi kuna mudzwa mpira iye tukulanga hembe chipemba mudzwa mpira na ndi Andro toka mkana mshisa mandu ya andakia konesa pira kuna pakati patambwa da sima hembe ya chimakumi matatu ndine linyo ni linyo pira nyata basa kapitao anakumata mushe neke kwiza rabuda kunza dakoti ironeke ilo chikwa pakona ya mambule rioneke ni chinerika ilo mukati matambwa mukati mwanguwa zino izi ya kuchalupi na mapindio kumi na hafu kena tutesh minutu jimeyo zaira njiwa mukati mwadungwa maire aya pamtambwa nikana iyo uyu wakuti tichiranga pano apa moja apira kuna mucho mpira wadunga ilo hili la nofasho sale anera kumberi kuna wana mahongu wadabuda kunza da kuti ilone keiro lichituhuska na manza na dunga la INCS pakati pamtampo iyo uyu latuhuska pirka kuna wana likapaditi hembe chikumi apira kuna hembe chuhida chuhiri nkabe apira kuna hembe chikumi tichiranga mucho mpira anapi iye kwene kwene anerao kuna hembe chimakumatatu ndi nilinyo nilinyo taka mkana kuta apire kuna wane lukuna padoku apira kuna hembe chikumi chikumi ahirinza kuna iye nilinyo nilinyo nkabe apungirha na dunga ilo bukandi iye nilinyo apira kuna kukundu bukla majo kwa ulungo ikuna kapitao timaki kapoa kapoa nela kumbeda liku huko mfikira mambule moja wadunga la Nova Jerusalem mukati ma mtambo yu ya pira kuna hemba chima kumairi na chuiri tingalange shkurinyo shkurinyo apira kuna nyashabasa kumbele hemba chisere apira kuna inesiesi ya punka kuna ngako mshisa mandui hemba chuiri hemba chuiri apira kuna hemba chukuma chibozi disaite saite aindaka apira kuna unyashabasa makamanga aenda kia pira kuna dungula Nova Jerusalem api makurokoto sako moja apira kuna nyashabasa ndi shkurinyo shkurinyo ali hirinza apira kuna wani hemba chitan hatu hemba chitan hatu apingalende kuna mchampira apira kuna hiye ndi shkurinyo shkurinyo alikuringa kuna wani akusaka mkara aenda kapira kuna hembe ya chitun hatu kuna ngako nkabe ni moja aliko huko mufikira mambure anaka pira kuna shkurinyo nkabe na nyasha basa hembe iyo ya chisera tichitanga mafuta mafuta anaka pira kuna mutu pira tuna hembe chitun hatu anera kumbeli letu kuna hembe kuna chino amwe anaka pungira kone sekunde mukati matambwe aliko huko ndi kapita wadunga la Nova Jerusalem anaka kia pira kuna wane ulikuenda kia batu kana iya moja mufikira mambure anaka pira kuna shkurinyo shkurinyo arasima hembe chimakumairi na chuhiri anaka kia pira kuna hembe chitan hatu nkabe sile kuna hembe chisere tishiranga mafuta mafuta itawa padoko padoko padoko enda kia nepa katipa katambwe tambwe alikuuko di kutuapiru wa Nova Jerusalem enda kia bunkirka enda kia nesika kumberi kuna INSS kapitao kapitao tishiranga kapoa kapoa enda kakonesa mkati matambwe apira wa sabasa ni mucho mpira kote herimono mucho tembe hembe ache apira kuna hembe chumumba tatu nilinyo nilinyo enda kia li nera kumberi wa Nova Jerusalem alikuuko apiva kurokoto wa itabasa sako enda batikana wani aliana kuma enda kia pira kuna wani hembe chuhiri wanungwela INCS tichiranga mucho mpira vijaime jaime apira kuna hembe ya chikumi mucho ndiye ndikwene kwene apira kuna sabasa andaka pukitka na hembe ya chitan hatu wadungwela no Nova Jerusalem anera makamanka liku huko wenda buda kumza na kupironika ilo nkabe wenda buda kumbala ndi mucho mpira wadungwela INCS nila kumbere kuna hembe iyo ya chisere hembe chisere chiranga Gersoni Gersoni anda kia vunkirka na dungwela Nova Jerusalem hembe chuhiri hembe chuhiri anda kapira sabasa nereka kumberi kuna mucho mpira iyo kutiti ni hembe chisere ndi mafuta mafuta nila kumberi ilikuenda likabali ngoze kwa mumanza ma iye Alexandre Alexandre alitusa na manza kupita kuna sabasa kukundu kwa bukla marisho kuna iye kapoa kapitao kapitao sila kuna mukapira nilinyo nilinyo apinkabe ngaliende kuna hembe iyo yachi karotinya sabasa lenda kanika kunza lenda kutitusi na manza mukati mangu wazino izi nadungo ilo la no INSS kapita watusa pira kuna sabasa ndi mutu mpira kuti kuna ngako anapira kuna hembe chima kumye matatu mutu mpira la pinilinyo nilinyo enda kari nara kumbere letu kuna mufikira mambure moja wadungo la Nova Jerusalem Jerusalem moja alitusa apira kuna nyoye sabasa kutubo kama zere kapita kuna hembe ya yu achinai ndi Souza Souza apinkabe ngaliende kuna wani kuna shkurinyo shkurinyo itatone kwa kuna doko kurebo kamarishu ene kalpisa desu kumbere kuna hembe ya chuhiri wadunga ilo hiri uya nena kuma tuwepe anakabungi hiri kam na hembe ya chuhiri jaime jaime wa INSS ene kalipereka kuna hembe ya chitan hatu ndi tome tome ya pima kukoto ene kapita kuna hembe chishanu hembe chishanu wadunga ilo hiri mutu pita pia gebuza gebuza pita kuna yasabasa kuna hembe iyo ya chitatu ningana kuzera ndi elidio elidio ene kamisa mandui ene kalikunesa kumambuli ene kule mumanza na Alexandre wa INCS apiema ndiri tuse nkabe ndi tushokoli nera leta mnyendo alinera mkati watambwe kuna wani ndi mutu mpira wadungwa ilo la Nova Jerusalem aindaka mpakotisi la abuda kunza la kutioneka ilo chikuska na manza mkati mangu wazino isi na mutu mpira iye wadungwa la INCS tichiranga mutu mpira iye kwene kwene alitusa na manza apira kuna wana nyana nkuma apira kuna hembe ya chiwiri kuna shaimi shaimi ya dhema wapadoko zoezo ya ndaka apira kuna wani aenda kazi nirunaje tuko pakati kumberi kuna dungu la iyo no nofa ishersare ya pima kolo kote tabasa flako hembe ya chikumi ni kata na kusera ni nyimbi nyimbi ya nivao kuna hembe ya chiwiri aenda kazi hirinza kwa tambwe kuna hembe ya chesere aenda kapereka kuna hembe ya chumumu ya chinomwe ine sese apira kuna hembe ya chumumu ya chinomwe kichilanga muza pira vye paito paito apira kuna kapita nkabe labuda kuuntada kutu yoneke ilo lichituska na manza mungu zina izi na katika kuna hembe ya chikumi kuna nyimbi nyimbi wa anataka funkiza wadungwa ilo la ENCS lenda pira kuna ien nilinyo nilinyo enda kia pira kuna nyazabasa kukulibo kamalisho enda kia pira kuna hembe ya chipemba likuenda naro tamanga nalo tamanga nalo tamanga nalo enda kia nirende kumberi ataka mkana nilibali ngozi ili enda kia kuzika pansi mufuza pira vinsi shobatai mna konzana munga ita nyalo izi muna konzana ndepo itwani mungereka nereka mungu ya kuti wapina mapindi iyo kumi na matanhatu madungwe aya mairi zaira njiwa zaira njiwa kodi mukonde tingende kiona mutu mpira apa wadungwe lano pacho zade afuadi kala watu penango agwaeka uyu
2: uwa siku mkereka wakutingwa ya angasia mutu mboshi kwa nacho nofashiru zade arumu fikiri wasenda kono tishirina uti yeno uti mkete uti bora lishawe pasi uti namusiwa bora rimirimiri reda kupia swari reda kupuya
1: chadiko bora doko tiliri kichipansi pansi la nerka kuwa mbure renda kia konezi kana mucha mpira rumba la no fashio sare alikoko hembe chisere ande kali hirinza le tumuka tumatambwe kuna kapoa kapita wa rumba la ENCS ande kali hirinza kuna wane hembe iyo ya chikumi chichiranga mucha mpira vijie kwene kwene ande kali nera chwa tupansi apira kuna duga no fashio sare vima kurokoto ande batika na hembe chuma kumairi na chinomwe wano ENCS apira kuna iye hembe chwiri jaime jaime ande kali konezi kumbere kada aliku huko mfusa pito ande kali achipi kanyangasa kupindira muudzwa mpira wa hembe ya chipemba aenda kia pindira iye munadzokala kuti muudzwa mpira wa makamaka mufikira mambure iye adasuzukira adasuzukira angati ari muthambwe rache ndepo kutondo tetiwa padoko basi iye anadairidwa kuna ngako uku mtambo uli kudziwa ese kuna mufuliza pito wa chiwiri tingati iye ana bisergio chinyanja api bora ngali hirire padoko ndo kunerka fansi takana kuti mtambo uyu mukati matambwe a mufuliza pito muna ubaba vense ndi mufuliza pito ana iye benedito lucirio wachi kutoma ndi Felisberto Chigariso wachiwiri Sergio Chinyanja wachinai Claudino pene ndito ndi uwa likuemera mtambo iwa uyu mukati ma maure na aya pa mtambo iwa chisere chichiranga nofa chosalem ndi wana pura iru wa lenele kakumbere lana batika la dungbala wane ndi nofa nyozo hembe chitatu nofa ya chitatu karati hembe chitatu aida kiali pita kuna shabasa hembe ya chima kumairi chichiranga alikutaka mkana pira kuna shabasa ndi hembe chitatu aneka likuiza kumberi kuna hembe chikuna chinomwe makama waka likuoko nubula nova kana uti ENCS apira hembe kuna chitatu aenda kia kulesa mkati kuna hembe chipemba alikuoko ndi mutu mpira wakuti aenda kia nera nongwa na bada kunza na kutu nakeli chituska na manza na dunga ilo la nova jerusalem tichiranga mutu mpira wakuti kuna ngaku atusa pira kuna hembe chisere alikuulinga kuna wani aenda kia gusa kunza la kusa kunza kutu yoneke lichituska na manza na nilinyo atusa pira kuna hembe chipemba la hirinzika kuna nilinyo nilinyo ita otone aenda kia pira kuna wani la hirinza kuna kaboa kapitao kaboa ita tuwa naende kali pira afi kuna wani kuna nyazabasa aenda kia hirinza kuna hembe chikumina chinomwe tichiranga paito paito aenda kali kuiza manga manga aenda kia pira mumanza mavuyo mukifikira mambure moja wadunga ilo la Jerusalem mukati mamtapo ningana iyoyo izo nadi hirinza mukati matambwe kuna wani kuna jaime wa ENCS aenda kia ataka kutine aenda kia nera mukati matambwe kumbere batikana kubwela nofa Jerusalem aenda batikana ENCS mutu mpira kutenda kali kuiza aliku huko ndi mutu mpira yao tamaka tamaka tamaka nomba anongwa rabuda kunza da kutiro roneke lichikuska na manza mukati mwangu wazino izi wakuti Kichati rituske ilo na muzwe mpira eskurinyo wadumba ilo la Nova Jerusalem njere wakwanta kulitusa na manta mukati ma mbuwa zino izi akuti kurangaku aenda kia rituska pira kuna jabasa renda kia batu kana wana wada kunta na kuti ilo rituska na manta na ENCS rituska na ilo muzwe mpira na bii kwene apira kuna jaimi jaimi itautone padoko na padoko aenda kalikuisa pangozi renda batu kana wana alikuku muzwe mpira na chuba kabe aenda kia vikirha Hei kalingozi kuru, kurangakura hira, kuna wani, jaime, jaime tautone, munhereka nhereka, aende kari konesa, walikuko, hazwa pira pipa krokoto, ikabari gozi kuru, aende kia koneska manga, manga likuko, mufri sapito, abi bora, ngari nereke kona ya tambwe, kodi mkonde, tingenda kiaona, dungwela inesesi, razwankana ukuru apa, mshanyi za kombeka apa, kuti waleketai kuoneka iwa chikuresa.
2: Ino shupa, tangata kasufia, sakanaka, ngomushingeto na wachukwara cho chono fashirizare mocha unu nyasa kubata sakanaka pora, ndiyo nda kutichukwara cho ENCS chana kutanga kwenda kupamura, anu di kwa nti ya ete bora rakanyasa kukwara kutia enda kumpamusa mutambiu mushingeto na waenda kubata bora waenda kupinga, bora reda kupinda wadipa njizira sikutine, unu chinangwa uokona kubata bora sakanaka
1: Chariko, pola lilipenda kuna hemba chikumi na chitatu, tishiranga jelo, jelo enda kia pungiri kana naofa shosare, alikuuko ndiwani, mutu mpira kuti kurangako hemba labda kuunzira kuti ilo, roneke lichituska na manza, mukati manguazino isa tuska na kapoa, kapitao pira kuna rabasa, pira kuna wani, hairi kule katae mwishi hemba yache, anera kuna kapoa, kapitao, tamaka, ingabali ngozi kuhu yoi, enda kia likunesa, alikuuko nungula naofa shosare, apima kuro kota tabasa sako, ni mutu mpira kuti kurangako, enda kia Di wani, aenda kia ne, kwe hinza kuna aenda kia pizika kumberi, aenda kia pita kuna mucha mpira, da timira hembe chiwi engasi, di labuda kunta la kutu neke ilo, rone chituska na manza na Nova Jerusalem, mukati manguazino iza, kutitishanga pano la tuska la pirika kuna wana, punka di jaime wadunga la no ENCS pita kuna hembe chikumia chinomwe, paito apinkabe, ngarede kuna kapoa kapitao, kukutoboka la malshu kapoa itatone, anera makamanga aenda kia vikwa Sasa bila kuunza na kutiro neke ilo Nichikuwa pa kona ya mambure Na mutu mpira na piye Alexandre Muzikira mambure wadunga na ENCS Mungu ya kuti yali kupinda mapindi yo Makumi mairi na mairi na hafu Kana kutu finji doji minutu jimeyo Madunga mairi aya Zaira njiwa Wasatita kutu waneke iwa chitimura mambure Pamtampo ningana iwa uyo kuti Walikutapa apa Ndi mtampo iwa kuti Walikutuerana masure Tishirangapa apa Dumba la Nova Jerusalem Jina maponto mashanu Pambuto ya chinomwe Kutati ENCS Maponto wanai Pambuto iyo ya chisere Nkulanga kuti Kukunda kwa dumba ilibuwa zipapu Jinanga lirikutata retu kuenda Wachisiana na maponto tingati panangupare Maidi kata kuti Manai Mukati mtampo ningana iwa uyo Tingalanga lingakuna dumbera ENCS Dinanga liri kusiana na maponto na kwata iyo mairi Kuzati lingakundao Nidungwe Likuwa na gozi kuru lingakunza Lingakunza kalingozi kuru Kwa dumbera ilo la EN Katinova Jerusalem Lese azenda kieponya pa mambure Mujwa mpira wadumba ili la Nova Karati ENCS kira kuranga diyaro kuti Zende kia ponya mambure ndi hapo la zende mle kunza Ndi kuranga ili kuti linga kunda wadumba la Nova Jerusalem Linanga ili kuingena waponto yu masere Apo waponto masere apa Ninga izo zari kupine Wanangali kumberi na maponto yu mkota yu manai Ndi kuranga pano apa dumba la ENCS Ndi kubla ichizwa Ndi mujwa mpira kuta nda pita kuna Hembe ya chikumi Mujwa mpira na pikwene Ipwene na vinkabi nga hirize padoku na nyasi rabasa aenda kene kuifaletu kumbere alika paditi ndi mutu mpira wadunga na ENCS hembe ya chifemba apunkirika na kapitao apunkirika mufuza pita bine sisoba kapitao wanova Jerusalem anyangaza iye kupindira hembe ya chinami souza anyangaza kupindira mukati ma maura na aya iso iso lakote pola roneke ni chikuwa pansi lichinerika kumambure pa ilo dunga la Nova Jerusalem lakote kurangaku alikupanyura ni mutu mpira ana VEM Gerson iye iso kurangaku ayita kubatira mkundu kuta kwa nise kunera abata mkundu kuta kwa nise kunera lakote kurangaku iye alikulinga kumbere kulindinirele kupi isi padi hirilase iye mutu mpira atasimira hembe ya chikumi na ya chibozi nikana kuzera tichiranga saidi paina wairi saidi na Gerson vachanera ali andi Gerson pamambule vaita kebatwa kuizwa mukonde tingenda kiona ngufanga kuti madungomeri aya mtsanyi zvikombeka kuti paoneke goro
2: zvikwata zviri matunga amwemweyo kugara kwakaita ari anozvibodzwa zvakaingana zvimwezvo chikwata chaonofa Jerusarem chiri pamusoro chisai chikwata choinisiesi apa zviri kushota basi kuenda kochoma asi chikwata chaonofa Jerusarem chino muchengeto nhaa wakanyatsa kungwara unoziya zvaanonge achiita ndinoda kuti chikwata choinisiesi anobasa kuda kuti amuchome muchengeto nhaa umwomwo kana mocha anobasa kuda ikatama kugara zvakanaka zviya nini ndakuona kuti zvichashupa kuti chikwata choinss chiende kupamusa mocha kuti mocha wakatipangizira kuti mabhora ari kudusa mocha ari kutipangizira kuti ne unoriziya zvakanaka bhariza ndiyo ndaa kuti zvinoshupa tichaona pamukupera kwomutambo umwomweyo mutambo uri kudakadza zvakanaka zvikwata zviri zviri kuchaye bhora zvichinyatsa kuona zvakanaka kuti kukwisha kwechikwata chimwe nachimwe zvichakonzera kuti chimwe chomwe ndo zvaari kudzivirira zvikwata zviri zvimwezvo ndiyo ndaa kuti muri kuona atambi amwemweyo ari kuchaya chiziva kuti kugara kwatakaita hapana chinoda kupindwa apa asi pazvese chiripo chikwata chinobuda muno chichasiya zvibodzero zvitatu muno
1: chadiko hapa pachati paduzike mabhonto matatu ribodzi kana kuti panango wangaguwane bhonto ribodzi naribodzi izvi zvese ndizvikuimirika pamutambo iwouyu akuti pamutambo wese anoda kuti paoneke ipo bodzi anakunda mbodzi achiruza nkabe wananga wari kuguwana mapondo ibodzi zinabzi izvo kutsazana ikouko apo tichaona pamutambo iwouyu kuti uchapira titini kutsazana wachiguwana mapondo ibodzi kana kuti alipo achabvunga mapondo matatu aya alipo acharuza mapondo matatu aya zvese izvi tichazviona mumapindi ari kuyaya aya nakuti mutambo uyu uchalipo izvoizvi warizvekwene mapondo mapindi makumairi na matanhatu tichiranga vhindise zviminutu zvimeyo ndizvo zvadidzviwa mukati mamutambo unengana iwoyu munguva yekuti madungo mairi aya vari kubvine zvese zvichari mushe wasatai kuti waoneke iwo chichinja wadzura mpira tikuranga pano bhora rina dungo iro ranova Jerusarem apira kuna wani kuna mwenezva basa kumberi mudzwa mpira kuti kuranga kuenda kari kuiza apira kuna kukuribwa kamazvere raenda kakoneswa kuna ihembe achiita danhatu raenda kari neramangamanga raenda kiyagwira mumanza mwaalexandre muvhikiri mambure wadungwaira wa ENSS football group alexandre akuti kurangaku atatsimira nguo zvache tingati zvina mushobo iwo datengana masamba padoko kudzati nguo dzatsimirikana dungwa iro la ENSS zvese nza makore mushobo wamakore kudzati dungwa la nova Jerusarem watatsimira nguo izvo zvina mitemba yakushana kuchena zvese izvi ndizvaari kubva nazvo mukati mamutambo unengana iwouyu tichiranga wakuti adipiwa ndare mudzwa mpira wadungwa iro la nova Jerusarem aditipansi gare izvi tichiranga mudzwa mpira anabvi iye elidio ndiye akadapiwa ndare apo kuranga kupoda kuti rioneke iro richinerka na mudzwa mpira wadungwa la nova Jerusarem achiti aditongwa iye tichiranga chikurinyo arera kumberi kuna zvabasa ndihembe yachiwiri ari kuko ndimudzwa mpira wakuti ndinando nando aenda kapungirikawo nakabhowa kabhowa apira kuna nirinyo nirinyo wa ENSS aunenye akazungurire kutsvaka mukana kuti apire kuna wani aenda kapira kuna hembe yachipemba mangamanga izvozvo apira kuna zvii kunyaa zvabasa ndiwani aenda kaera kumberi kunayo hembe yachinai wadungwa iro ra ENSS senga souza kapitao abvunga kapitao apangizira baba vache kuranga apira kuna wani kumberi aenda kapira kuna mudzwa mpira kuti kuranga kuriri kuenda kumberi hembe yachingazi kuranga kapungirika na ENSS abvunga ndidungwa ra ENSS ari kurizira naro mukati matambwe randa kiyabvungirikazve na nova Jerusarem nkabe ari kuko kurangako wabvunga ndiwo ano ENSS ngabari ngozi ikuru aenda kakonesa ali kuko ndi hembe yachisere itatone mhangamhanga aita muhonya kana kuti aita uziriza kurangako ari kuko ndi mutambira wa ENSS ngabari kana nkuma na hembe yachisere wa nova Jerusarem raenda kiyakoneska kumberi raenda buda kunza letu dakwira pa tsauru pa mambure izvi rari buda kunza kuti oneke iro lichikwa pansi pakona iyo ya mambure linerke kunerka mukati matambwe munguva zvino izi vakuti tichiranga pana apa 0-0 madungwa mairi aya yasati kuti yaoneke iyo yachigolesana pamukati mamutambo unengana iwoyu tichiranga mutambo iwo wachisere wa makwikwi ya segunda tivizao kukundo kwa profesero yamanika takani kuti mutambo iyi nsimu unobasiya kuti kurangaku mitambo i ichati yenderere kumberi zvese izvi mukati mwa soto rino iri vakuti tichiranga matambwe yakusiyana yananga iyo ari kudziva mamutambo ningana iwoyu rakaraniswi kuti mangwana musondo pramutambo iwo wa test africa wananga ari kudzva na tranche f company tichiranga mapipi ya nemakwikwi ya tasa temosambiki makwikwi aya yananga ari kudzirika mukati matambwe rino iri basi ramtunhu tsange paoka mukati maino chimoyo izvi tichiranga pamutambo iwo watasa temosambiki mitambo iyo yameya chifinaizhi vakuti anakunda papo ananga ari kuenda kelingana matso namatso nadungwa raacademy ya football yamuchimoyo dakuti iri ndapasiswa haringa kusita ikaruma hatendai kuti pinango lingaoneke iro richiguswa karuma zvese izvi nzvanyi nakuti madungwa mairi aya kwatimba madungwa aya yense yari makwikwi ya tasa temosambiki yari pontsva hapo pagombeka kwamadungwa aya ndizvataitabara kuti dungwa iri rioneke iro richipasiswa haringadzvitai haringagusi karuma haringati tee pinango pare kuenda kiyasodza mapoto aya rabvi iro riende kiya mutambo iwa kupeisira ndepo akunda pamutambo uyu wamangwana tichiranga test africa pinango pare tranche s cup company wananga ari kuenda kiyalingana matso namatso mukati mwamakwikwi ringana aya yatasa dzimosambiki ese ndi mutambo iwo wakuti uchashupa nakuti wenango nakuti inango tingange mukonde wakuti pamadungwe mairi aya tranche s cup company na test africa waemereri wa madungwe aya tingange elder zungunye na mai ndikaisa dzina lache muyemereriwo wadungwe la s cup awa ndi mwamuna namukadzi apo nkuranga wote mutambo iwuyu zvipi zvingamerke kuna iwo wadoreri wa mutambo ningana yoyi mumakwikwi aya madungwe mairi aya tichanga test africa na s cup pamwe muna namukadzi kuna kwako mbari anakunda
2: apa nine ndakuona kuti mutambo mukuru wati uda kuenda kuona mangwana zvokuti mutambo uwu kuda kuti nyamasi tikhabanjike kupiwa kuti ungawina mutambo umwewo zvinotishupa asi mutambo mukuru tinoziva kuti dinu duka rechikwara chotest africa nyamasi uno wakabva muchikwara cho s cup company nyamasi uno wa muchikwara chotest africa zvinopiwa kuti atambo chikwara cho s cup company anoziva zvakanaka mukaindi tinosenzeswa ndidini kuda kuti awine mutambo panodikwana ubaba mukatimo tichiendawo kuona atungamiriro zvikwara zvimwe zvimwezvo wedu zungunye mutungamiriro wechikwara chotest africa mudzimai wake mutungamiriro wechikwara cho s cup company apa zvaakuda kuti akawanda adondero zvikwara zviri izvi awezopururiza mutambo wamangwana kuti mangwana tizvione zvinhu zviri kuda kuitika tizazvienda kobhuya zviro zvinonga zvisikazi kuitika ngokuti kuniswa kuchikwara chimwe apa makamakai chikwara chamaina baba ichakaniswa zviya zvakawanda zvichanoda kubhiwa ndiondaa kuti tese tinokokwa kuti tiwezoona mutambo umwe umweyo kuti tione kuchaiwa kuri kuizwa tizonyatsa kubhiya zvakanaka ngomutambo wamangwana nyamasi uno hatiri kubhiwa kuti wakasiswa asi zvese zvikwara zviri izvi zvakasisa kuti zvingawina mutambo wamangwana chinozowina chinozochaya zvakanaka mutambo wamangwana
1: chadiko izvi zvese ndizvo zvingamerike soizvona kuti ndi mutambo uyu wa mwamuna namukadzi tingirange iyalo izvi kurangako mudzwa mpira wadungwa la enss hembe yachipemba mudzwa na ve andro ndiye ana aribhora kuranga ari kusikisa nyau yache ari hirinza masure padoko kapira kuna ye nyau yache zvabasa aenda kiya muzvisa wamandui apira kuna ve andro apungirika nao fashasare iri kuko hembe yachiwiri ingatana kuna mushe aenda kiya hirinza padoko rakuizwa kumberi kuna wane hembe yachikumi yachirongo rabarwa arikana nkuma na adungwa iro nova kati enss kuranga yabvunka ndiyo ndiri kuenda padoko na padoko kuna wane ndine linyo nerinyo kurangako aenda kapira kuna wane aenda kiapereka kuna hembe yochishanu tichiranga kepuza wanova chosale apira kuna hembe yachitanhatu nkabe ala aneruka kunza na dungwe iro la mudzwa mpira wa dungwe iro la enss ratuswa namanza nanova josale apira kuna echikurinyu echikurinyu apira kuna wane kuna souza souza itatone aenda kenera kumberi kuna mudzwa mpira wane ariku ndi dungwe la enss kuranga ndi jaime jaime kurangako ndiye abvunkha pira kuna rabasa aenda kiyanera mangamanga liko uko ndi wani wali kutsvaka mkana labuda kunza la kuti tuska na manza na dungwe iro la enss mukati mwanguva zino izi achipangizira iye kuti akonzeka kuona kwako mukonde akonzekadu uyu pinango kwadi kunyara kuti abvunkirika pora
2: zvino pakizvino kuti wapondwa pa hope ngwayai pinda mumakwikwi kuda kutura bhora panomoka zvoenda pa hope kakuponda dhiso ndiyo ndaa kuti uri rwadziwa asi akabatwa nokubatwa uchaita zviri nani dhiso rakwadzika
1: apo kuna kuti apa pari kukombeka video arbitro kudeka tema video arbitro kuna ngaku tingaita kuona kuti ane rihadi kaunti nkabe
2: ndiyo ndaakuti zvino senza maningi muchini dzanyamasi uno asi mukaindi waari kurumbwa akawata warwadziwa wopondwa kuhopeyo kuti nguva iya yaibva kupfukirana bhora wazokuwa maningi wakaomukera imoko waenda kuhope makada kuenda kuonangira zvakanaka mutambo wakaitika Africa Tsuri noMexico uri pakaita mukaindi dzimwedzo kuponda mutambi wobhora asi akazoenda kumavhidhiyo aarbitro kana kuti mushini dzanyamasi uno akaenda kozoona kuti wanga apondadi apo ndipo zvinoshoti asi muri kutopinda nyama anoenda ikotora wakwadzika waramba kukwira ndo zvinobhuya kuti warwadziwa mutambo wechikwara choNova Jerusalem
1: chadiko kupangizira kuti iye akonzeka munguva yekuti mutambo uyu ukadema padoko wadi kupinda mapindi makumi matatu na matanhatu tichiranga 30 ife zviminutu maduku mairi aya dzaira njiwa kauti 0-0 dungwe la ENCS uye chisidzwa yanapira kuna 1 kuna kabhoa dzingahirire padoko kuna nyasva basa yanapirika kuna iye Jaime hembe ya chiwiri Jaime itautone padoko na padoko alikulinga kuna 1 alihirinza masure kuna nyasva basa ni hembe ya chimakumero chinomwe tichiranga babi alikulinga kuna 1 ende kene rako mberi kuna mutsa pira kuti kuna ngaku randa pira kuna iye nilinyo itatone auna nyakasungulire ye kapapo ende kepira kuna hembe chikumi na chitatu tichiranga mutsa pira na vie jero hirinza kuna jaime itatone padoko na padoko randa ke please kale kuti kumberi tabarka na wani ndika pita wadunga iro la i no fashion salem agwiska pansi mukuza pita chopim nsizoba time sisoba tai bora ngalikwe pansi linerike na Nova Jerusalem mukati mwa nguva zino izi akuti tichiranga pano la nerika kumberi kuna wane alikuuko hembe chitatu wa Nova Jerusalem nkabira kana nkuma na ENCS uda kunza uda kuti iro roneke lichipuska na manza na hembe chitatu wadunga iro la Nova Jerusalem apita kuna shukurinyo amzisa mandu inya uya apukirika apita kuna hembe chikuna chibozi ndi saidi wa ENCS anerawa kumberi kuna wana tamaka tamanda samga anongwa ndi Andrew nkuranga kuti Andrew bora iro iri deka ana kuti bata kana kuti penango aita umbwa mutsamaka kwacheko
2: waita nungo Andrew bora ranga sakogumi zvakanaka asi nari kogomera zvakanaka waida kuribata uenda naro mberi apa ino zvaida kuzobuda nomuchengeto nha asi Andro wapangidzira kuti ne waita nungo
1: chadiko nangoti penango hana kurya tai deka asi ndaita nsimba wapadoko
2: nini ndakuona kuti atambe
1: yatarika ngozi zikuru
2: ngozi yadarika tinobva kuti kurya arya asi inungo dzake kamari zvinofundwa zvino zvimwezvo mutambi womberi onedikwana kuti afunde kugogoma kuti bhora ripi naripi aribata asarwise bhora
1: ndikati pirango hana kurya midiya nakuti kathamangiri kaita iye aka kupangizira kuti pirango ari munzara apo mukonde amuvikira abinkhabe amudairira abyarya ese ndiumbwa kwene kuthamanga ndiryaro bhora ndikwenda kumberi kuna wani kuna dungwa la Nova Jerusalem ali kuko raenda ke koneskala ali kuiza mchauru kuti kunga kulaira watikana hembe chisere raenda kabunga kuna hembe ya chitanhatu wa Nova Jerusalem apira kuna hembe ya chitatu nkhabe ali kuko ndi kapitau kabhoa wadungwa ilo la ENCS apira kuna zvabasa ndi hembe ya chikumi nyimbi ndikadana kuna mushe kana kuti kwene ndikada kulanga kwene ahirisa kuna kabhoa aenda ke likulesa letu kumambure kuna wani abatikana kuba dungwa la Nova Jerusalem kuti kuna ngaku ndinabuda kunza da kuti iro roneke lichi tuska na manza na hemba chikumi na chitatu ndi jero asira kuna jaime Jaime itautone padoko ada kuta kwa nise kulitusa na manza atusa apira kuna wade apira kuna wazabasa funka na iron na nova josare kuna hembe chisere apira kuna hembe chuiri chichinaka mutu apira na piye nando nando aenda kilibata aenda kili hirinza apira kuna wani jimutu apira kuti kana wate apira kuna hembe chikumi kumberi ilikuwa kabali ngozi kuru chichinaka mutu apira uyu aenda kieta msikenyera aita kaswale na lopora aenda kakuta mumanza ma alishandre Alexandre apira kuna Zabasa tichiranga mucha apira iye wakuti ndi atisimila hembe chima kumairi na chinomwe apira kuna Kapoa Kapitao Kapitao atisimila hembe chima kumairi na chiwiri enda kia kuneska kumbiri kuna wani labarikana rumbula nofa sosare ndi mucha apira simila hembe chitanhatu tichiranga mucha na pia Tome Tome asirao kuna Sousa Kapitao wadumbula nofa sosare Sousa itatone apira kuna hembe ya chitatu ningana kuna mushe enda kia nera kumbiri kuna mucha apira kuti kuna ngaku labarikana hembe ya chishanu ningana kuna mushe kepuza kepuza pinkabe kana ilo INSS walubuta chiso mkwa zino izi ayaita la makamanga mkisa pito enda kemesa kati ya msoske kati ya msoske ilikubuda kuna wani mtu wa pira iye kodi mkondi kingende kiona kati ya msoske iye kurangati mkisa pito uyu alimunjira kwayo atuwezali kena tepinango iyeo azerao
2: nini ndeko na kuti panga pasina zinga ita kuti kamari mtinyeri unga kutisa chitikiti chonzanya kupamuta mbwe chupara cho nufa shiruzare

Besa renyo resikapere baba ya mwana Iwa muno gara muna ronge Wangungu wa basi kufunga mapirisi basi Ndakuti ndende kutura trazi nikoma yake mwamuna angu Kubesha nisa mpa imo ndisi ya kumuzi Kutisha shata Dorongo muna msisika mivili Ndime kutanga mkati mabasi ngundi miyoshi ndo uzura nyamasi

0: Iyo ni siyasi wali kanoemu, icho neke iyo Ichikimura mambure mukati mumoyo na aya Wakuti kulanga kufensi izi, zuchi pangizira kuti Iyo ni siyasi ya dipamperi Mukonde mnereka nereka, tipe tipe kupinda kwa itapuraro hili
1: Ipora rap nyasa kuchongwa shaka naka Makada kwenda kona nkira wachoma pora rimerimero Wakafika hanze chisete, ndipa itu Nini nakona kuti wachoma shaka naka wachai shaka naka hapa sila na shaka naka nunda haenda konya mbira shaka naka mocha mocha hapa na chaona ipora wasoro na basi la pinda chukwara choni esesi chaita shiri esesi kuti chende kwa pamusa chukwara chono wa shiruzare mungu wa soko ambiza zinezi hapa mutamboti nenda kona kuti wafunguka mbuto zanga taka fungika tafunguka kuti aruda chukwara ananino wa shiruzare Akuna kutia ndeko bada chukwara cho INSS Asi muta mburu kutaka sema niki Ndionda kuti Ngo kupinda kubura rime rimeiro Ndionda kono kuti shaka wanda shishaitika
0: Chadiko, satirange Mukonde, kuti Paitu atasimila hembe ya chikumi na chino omwe Numero 17 Na kuti hembe ya chino omwe nditseko Nditseko janete
1: Nditseko wa choma Ndashesha kuona pa nditseko wa choma bura rime rimeiro
0: Chediko, tichiranga polari di kunerka, kuna wane mutu pira, mufuza pita ndeke mesa, achipi bora ngali nerke, na dumbara INSS hizi kuenda, lida wane, kapitao kabe, laenda kia watu kama kamanga, vunga, alu chaka mkana, pita nshabasa, pizika pansi, mufuza pita, pinga lituuske na manza, lituuske na dumbo ino, la... Nova Jerusalem kati mangu zina isa kuti tichiranga pano apa na kuti roleke iro lichi tuska la tuska pira kuna hembe chisere la barakana lugwa la INSS la koneska kuranga kulina wane di hembe nilinyo sila shabasa apira kuna hembe chikume chinai anawa mkwali kuhuko di Nova Jerusalem la buda kusa la buda sakunta la buda sakunta pora iro iri mukati mangu zina isa kuti na pora iro iri INSS kedi kuerengela na maponte nguta iyo manomwe na kuti iyo kana manai unga pira yalo izi wananga wadi kuchincha pambuta ilipo iyo wachaere ngana waponte madongwe na tichiranga pora na kuti likarubala chungozi kuti mbora Nova Jerusalem labuda kunza na kuti ilo neke ilu chikuwa pansi pa mambure linerike kumberi lanerika na wani alishandre nkabe ni moja nera kumberi apia unesa basa kukuribo kamarishu landa nera kumberi kuna hemba chi kumina chinomwe nkabe aliku uko nilungwe la INSS kwa batiti hemba chikuwa chinaya apia kuna unesa basa mbani ndibu zwa mpira kuti kurangako hekono mwuse hemba yache apia kuna hemba chisere hemba chisere tatone aenda kia hiri nza padoku kuna hemba ya chui jaimi tatone padoku na doku aenda kandina chipansi pansa likuko hemba chipemba lenda kudamu manzama Limoja, apima kutokota tabasa swako apira kuna hembe ya chisere, wadunga ito hiri mafuta aenda kia pika kuna mutu, mpira ndi kena koti rabati kana shaimi wa INSS, shaimi apira kuna karikunza kwa mtambo, mutu, mpira atasimila hembe ya chikumi na ya chinai tichiranga, Teobaldo karikunza kwa mtambo ndepo mfuse pira chifinsi sobatai munguwa ya kuti Nova Jerusalem ili kukusa mafuta pambute mafuta, parukupinda amasio, kutatize wa ndi muta mpira juau pambuto juau palikupinda muta mpira anapi iye muta mpira ada simila hembe chikumi na ya chishanu magushi tichiranga pambuto kuna kati juau na magushi awa wali kuchinjana apa kati mwangu wazino izi kuitita kuti wakwanisa kwenda kiaona jense izi pa mtambo ningana iyo uyu Bufane
2: Nazario
0: Bufane
2: Zaiteka pakati pashikwata cho Grupo Desportivo Maputo na Costa do Sol kupewa daya Grupo Desportivo Maputo ya mkwanisa bora rimwe
0: nendi njano tichirando pano hapa Chadiko, tishimu wana hapa Bola jine dungu la Nova Jerusalem Henda chikumi na chitatu Nenda kapira kuna wane Kuna mutu mpira wa INSS Lenda kebatika kumperi Mufuza pira zipura nga Nerke Lili kuenda lina Nova Jerusalem Lenda kapira kumperiko Kuna dungu la INSS Mufuza pita Nenda kemesa Achipi Nsanyi shatika hapa Mukonde
1: Saidi mutambo poro chuparcho INSS Wapusu kwa ngomu tambo poro chuparcho Nova Jerusalem
0: chadiko pola di kwenda lina nova kati lina INSS lina hembe chisera nila kumpere makamanga likuko ni hembe chifemba alikuenda tamanga aenda kilibata alikutaka mkana bulinaro aenda kili hirinza masure apira kuna hembe chikume chibozi ndi muta uri mbala INSS alikuone esta mumanza mamoja kuti kurangaku uku hila kuti la tuzka la pira kuna hembe chitatu wadunga ilo tichiranga elidio aenda kia apira kuna wani tabata kata INSS mungu ya kuti kukunda na pola ribozi kwa hila pina mabindi ya sala kumaswe aya linadungwa la iyo INSS kuna vaka punkirika na dungwa la nofasio sare autaka mkana pili kuna wani anda kapila mwefa basa kumbedi kuna wani mucha mpira simila henwe iyo yachi tatu tichiranga anti elitio vinkade na lido kuna hemba chishano punkirika aliku uko ndi wani labati kana dungwa la nofasio sare hemba chitan hatu lili kwenda la kuti kuna ngaku mufuli zapito anda kemesa apipa na mucha mpira simila hemba chikume chishano wanofa ishotare wakuti apinda mapindi ya sala kumasule aya iye magushi achipi akonzeka izi pora nukuti nirikana iye mutu mpira wadumba ilo lanova jesolem tichiranga Souza kapita wadumba ilo ili Souza alikuti mwense dani kumperi ndone kulinera ine akuti tamanga andira na simba landa barakana kuma anadubula INSS waliku huko ndano alifuwa jesolem ene karikuiza anadubula kana kuma wana himba chinomwe wanawa INSS enda pita mnyo shabaza aliku huko ndi Souza wanawa jesolem Souza itautone enda keri kuneza kumperi kuna wani kuna INSS ya punka nela kumperi kuna henda chikula china liana kuma lilikuenda kuna henda chikula china magushi apira kuna moja wanofa jesare apira kuna henda chita natu kuna tome apinkabe ngalende ukuroba kamashu kuna wani mutu mpira kuti kuna ngaku anda kalikuiza letu kumperi kuna wani kuna mutu mpira wa INSS alikuuko achipeo ndangu ilo ilalipindi tayo kuna henda chipemba tishiranga ye andro abuizika pansi mfusari ya vine pora gali ende kumperi kuna henda chisere anda kukuroba kamashu kwa dumba ilo hili kuna mucha mpita kote ye hayi kuna kanae mucha hembe yache naenda kia taka mkana budi naro naenda kali hirinza pita kuna hembe yache kumi na yache no mwe ni katia nare kuzera paito naenda kitu hembe chisera hembe chisera barika na wani lina mucha mpira sibila hemba chikume chibozi wadumba ilo hili saidi ya pila kuna hemba chikume chinongwe paito aenda kiali pila kuna hembe ya chi kumi na chinai waenda kia pila kuna ya sabasa hembe ya chiwida ndia kuna sakumari kwa siku labuda kunza ikari ngozi kuru hili kudumba kwa ilo nofa Jerusalemu kati manguazi na isa kutimoyo ikazati madima na kutilinga tapinda la chiwida di kanwe lina kodora hapo isu itikunga bora likuweka ilo lina hembe ya chitan hatu wadumba la nofa Jerusalem asira mnyashabasa mukati mangwasina isa pita kuna mucha pira kuti kuna ngakuwa enda kainera kumbere ya kukunduba kama ashu padumba ilo ili labuda kunza la kuti ilo nengali shituska na mansa na mucha pira juau wadumba ilo la INSS ndiye da kutakwanisa kulitusa mukati mwangu wazino izi atusa juwao asida kuna shabasa paito abinkabe kani kuna nyashabasa ndiwani mutaguyu wakutenda pita kuna hende yu achinomwe wadu chinanga tseko likuenda naro pura kuna padoku mukati mwangu wazino izi andaka likuendesa kumambure kuna ye mocha aliweka kwa uko achivine ndangu halipindi taipa hapo imandi hinze masu kumbele letu kuna wani kuna dungu la INSS chinanga paito niana kuma asida kuna ye alishandre ve ndangu ilo ili alibudi tai ali hirinza ye tichiranga ndi mucha mpira kuti kuna ngaku aliku uko wadungu la INSS andaka ili pinta kumbele kuna mucha mpira sima hibe chumachinai tichiranga teo parto asira na sabasa kuna wani mucha pira kote ya ikona mucha mbea chepe kona hembe chepemba na kwa mwanza na moja wadumpa ilola nova jepare alikutaka mkana kote ya pire kuna wani mukati mangua sana isi la neheru kakumberi kuna mucha pira waya simila hembe chinomwe la nabarikana nova jepare mkade la neheru kakumberi letu na mucha pira wadumpa ilola INSS utabuda kuhunza da kote iloneke ilo mchituska na mwanza mukati mangua sana isi na nova Jerusalem tichiwana magushi ndiye wala kutu kwa nisekuli Susa na Mansa, apira kuna Souza, Souza apira kuna Magushi, Magushi andaka atsipa Ambiriaji, Ambiriaji apimu na Kontana, Mungua ya kuti iso niema padoko mtambu uyu na kula kuti ye alipansi ni hadi kumuska kati ya msoske, kati ya msoske ili kuna wane, ya kusharetu mkade, ande, ya msoske kada msikisa kusaya kushaa
1: Nazario, nini nakuona kuti chikwata choini chikwata cho Nova Jerusale chikwata chino atambi anushaiswa kana kabora asi muno inoshota iya zvinofunwa kwa ngomaduka inozvia teknika vision communication ndizvo zvinoshota basi kuchikwata chimwe chimwecho kudai kakona kugadzirisa apo napa munoona kuti chikwata ichi chinoenda kwa pamusa

0: ya mapindi makumairi na mairi na hafu mkonde tingete kiaona bora iri ndi bora na kuti likukani kari kwenda katika mazi ya kutonhora kuna dumba ilo la nofa shosale mnereka nereka kipa kipi kupita kwa laita
1: ibora rasensi kwa shaka naka ya tarumbu kata kabuya ya kuti chipata chese chisina teknika komunikasao vizao chinorumbu kwa chese chitambutika mukatimu makata kwenda kuona bora la chongwa ngoo chupata choo INSS ibora rasensi kwa shaka naka saidi wazori hima ngomu soro nisikadu ukanganisa nenda kuna kutimu ndia waka ndi saidi kapitao shikwara choo INSS wachoma bora rimerimero shikwara choo nova shuruzare shiri kuposha mukana ngoku kone kwa kubatana aasi kubatana apindirani wandona bora unuchoma unuchaya manga manga manga nini ndako unote zino dikwana kuti zifundwe zifundiswe ngoduka kuna hete sama kufundisa chikwata izona ishi chaenda basi techiti tekona kuchaya bora techipa zubozwa atambio bora ndionda kuti duka ruchikwata chono fashurizare chino atambi anu chaya bora shakanaka asi amzuba tutanwa amonani chikwata cho INSS alikita pao mbuti akabatana shakanaka ndionda kuti nguwa ya kiri ino chichiri kutunga milira mutambo mwemweo
0: munguwa ya kuti dungwa ilola INSS lichagusa wadzo mpira wa hiri pambuto yao pachipinda hembe chitanhatu sauro na hembe chimakumaiza chitanhatu chilanga tuto awa walikuronzera kuti derepano waoneke iwo wachipinda mukati mwamtambo ninga iwo uyu maorena aya hapo kuti mukonde kupinda kukuita wadzo wa hiri awa mkulanga utino INSS ilikuutisha kuti na zahiri nzingi hao kana kuti penango wautaka kuti waingizire magoro
1: nile ndakona kuti chikwata chino ubaba wa chinacho anitezona kuti kurai chiwina ngoma bora mairi asati apindurwa ada kuti aende takada kwenda kuona ngira zvakanaka mutambo uku mutambo wokudimurwa koduka ruchikwata cheNSS rishipowa wakanyiswa wakatsindirwa mabhora akatsindirwa aya uri kutoda kutora mukana uona uku kuti atsindirwe chikwata cho Nova Jerusalem kuti kutsindirwa kwakaita kunyarare mukatimo ndonde apakada kuenda kuona zvakanaka arumbwana chikwata cho INSS
0: vachibonga.

ngati kuti tigare zvakanaka pasina matsveda nekufungidzira kuti unoita zvakati asikazviiti zvinobara kusama kuzwirana mukati mwenyika zvichiputsa rugariko kuzwirana rubatano pamwepo nerubudiriro munyika Patricio Meki yakaoneka ichibhuya kuti umwe naumwe zvaanodikana kuti aiti kuenda kwaupushurura kwatongi ngekuti nguva ino iyi ari kuhamba masoko asikazi kunaka wokunyeperana kuti ngana watsvaswa kana kuti wagwamwa ningana nzanga dzake dzangarangara nekuti zvekuprovhinsi yeCabo Delgado nyemasi kuchiri kuoneka kune apanduki ematerorista izvo zvinoita kuti dhistritu reGondola riri pakati penyika ino yemusambiki uyezve riri pakati peprovhinsia rinodarikwa ngemakwanza mairi makuru tiri kubhuya ngestrada nacional numero 1 numero 6 pamwepo nenjanji zvinoita kuti anhu anonge achibva kure nekure amweni abarwa nyika dzekunzi anosirira tingati kuda kuraramira mudhistritu iri amweni anonga asikazi kugara zvakanaka anonga ane zvavo saka zvinodikana kuti zvipushururwe Institutu yepatrocinio neassistance ya juridica yepazhi muno muprovhinsi yamanika ari kuoneka ari mugwitikwiti rekutsvaka kuti zvitenderwa zvaanyaperezo zvooneke zvachitondoedzwa muzvakaringana nekuvabudisa muperezo akwanisa tingati kupika jeri hafu yemakore yaakatemerwa zvese izvi zviripo pakuda kugondera kutondoedzwa kwezvitenderwa zveanhu akakonyerwa mukarabusu izvo zvingapasa mukana wekupungura kuzara kakaita anyaperezu mumakarabusu akasiyana-siyana eprovhinsi ino yemanika ingana kubhuya kwaelder diogo delegado provincial weipazhi muno manika munguva dzino ari kuhamba kuri kutarira ese anyaperezu angaita kuti aoneke achibudiswa muperezo zvese zviri mukati nekuda kutondoedza mutemo weavo ari kuonekewona akakonyerwa zvinobhuya kuti dakara munguva dzino anokwana kuitawo nemakumarongomuna akakonyerwa ndiwo atarirwa ari kuonekwa kuti angaita kuti abviswe mumakaraboso ngekuti apika jeri makore anopindidza hafu yeavo aakatemerwa munisipi yeGondola muno muprovhinsia yemanika iri mugwitikwiti rekuda kutanga kusima miti yebvute michero neimweni mumakwanza akasiyana-siyana emunisipi iye zviri kuzwi miti inokwana kuitaiona zviuru zvirongomuna ichaonekaiona ichisimwa mumakwanza emabairo Josina Machel Francisco Manyanga Bela Vista 7 de Abril Nyashoko nemuseswa makwanza kuti ingana kubhuya kwaArlindo Cesario Ngosu mutungamiriri wemunisipio yeGondola apera kuchereka chereka ngekuda kwemvura yainaya angozo ati kusanangurwa ke mabairo aya zvipo ngekuti mabairo ekuti ari kushupa kuda kuhamba ngekuti apera kuchereka chereka ngekuda kwemvura yainaya nekutizve mabhairo ari kuonekewona ano mutanha wakateerera unomakata uye hauna shango ringakwanisa kuvhikira mataka kutorwa ngemvura yechinaya Cesario Ngosu ati ibasa richaonekera richiitwa zvemumazvikora mumabhiriji kuitira kuti kuchereka chereka kuri kuonekai kona kichiita mavhu kusaonekei kona kichienderera mberi ngekuti kunobara kuhidhika kenyumba masoko ekupedzisira anobuya ngezvemitambo anoti chikwata cheenss football club chanyisa nyamasi chikwata chenova jerusalem mabhora matatu chisikazi kudairwa pamutambo chisere wejornadare kutsvaka shasha yebhora mukati mweprovhinsia ino yemanika

0: Jackson Nokoka
1: mwembe yo kunyika ye DRC Republika Demokratika du Congo izira ke musaiteni unozi kanongezi.

Zoma tatu mwezi wa mauwe kana kuti Mars wegore ra 1976 zvinobhuya kuti gore rino urikuita 40 inovhiano makore makumarongo munana vafembamwe.

0: 人家是因为那也是给他说过你一个你Asikana alikubele kwa mazwanu musaitini
1: Nefandre na mama asilia Egejo Ipepeba mbanga kwa yeko Nekari kesa kera
0: Ingana kaita shuguchi.

ili haya mseteni akaita mbiri sindile kuhe mwembi uninyika mbiri nyika e Congo uninyika e Fransa yena u sindile kuhe mana wa kufu olomidi.

0: L'amour est un licou tout noir nos coups.
1: Zilipenda padoko ne padoko kwa protonui. Tukwenda kumakumu kema basa. Echute eradium sambiki. Nyamasi sabudo. Tende kotura niapa. Tende kotura dodari nozwi. General Defao. Kankoma Liverpool. General Defao akabere kwa mugorera 1961. Akatamika pamazuwa makumairi na manuwa mwenzi wa mbudzi wa gora 2023 kutaundiri Dakari nyika ya Senegal.

0: Ae choko deka kwenge kurukuimba kwemuchaka voto kaimoine kambwa kakenge karimu mepo iko zvine zvinguwa dziri kufamba dziri pa dinare useko nezvidimbo makumi matatu nezvitatu tenda techefambira pana chisimu dzatsimbo dzatinadzo kuitira kutonadzana nemi mwose muri kuwanikwa muri muchimbo dzakasiyana siyana muchitsigira nepfenyuro ino denda kunoona kuti uri kuya muimbi uyu uri kuya mumhepo anowa muimbi anonzi Afromingo.
1: Yes sir, Afromingo.

0: Alisa, kile tutangu tambia njidoku na imu wa mshamari Kineko notipinda ni ofinde simana ya kanaka
1: Gatenda muwa ni wangwana ni ya kanaka
0: Maida basi
1: Gatenda

0: farlo a paronare.
1: Ma sbessi.
0: Ndi ani ali paronare uyu?
1: Ndhamo ndi shana yashikara kuno boma la guru mudzi wa thanda.
0: Ani?
1: Ndhamo ndi shana yashikara mu boma la guru mudzi wa thanda.
0: Kuno pare kwa muri?
1: Ah, kuri kuno kuno kuno ndi mkwevera imwepo basi.
0: Ah, kuno kuzuru famba tipetize kupera kwe sondo.
1: Ah, mara kwa simana ma ninjiwa kunga ngwerera nkuvuma basi ni sondo. Chibosi kutsogora nalo basi mbuya.
0: Mo kwa tsama ne shamwari.
1: Shakuyamba ndimwepo na wanzanu wense mombata bizana na wabasa kumwekwe kunyumba ya tampevu ya Radio Chimoyo. Kutsogora kuna akazangu maestara Francisco atambere kulimba wana Shatriki Zaia, Daniel Kalauti ya Chilifina na Felino wense walinde. Kutsogora kuna Alola atambere kulimba, kuna Ana Lukas alinde vomwe na Raquel Forgado atambere kulimba vomwe. Panambalo anga kuoneka kumasoyo ku boma la Shangara huko Dolfa Sisa ambatikana na Siaja imwea atambere kulimba. Kutsogora wense wapesera nyumba ya tampepo ya Shigao Shamanika wensene watambere kulimba. Shukana kuno kuboma la gurumuzi wa thanda ntamonishanani timasibese tumazana makuru kupana chifamu redense kumbukirana imwepo na sivano tukushita nyumba ya tampepo ya Shigao Shamanika istima basa yasha enda kutsogoro mbuya.
0: Ndatenda mwani mangwara ni yakanaka.
1: Ndatenda masibese ya bui.